0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19. 25 octombrie între orele 10 și 14.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Pregătirile pentru sezonul rece încep cu micile reparații. La Brick găsești mastic pentru izolarea rosturilor sau pentru instalarea sistemelor de încălzire ori a sobelor, rezistent la peste 1500 de grade Celsius, marca Sudal, la doar 18 lei și 30 de bani. Vino la Brick și pregătește-te din timp. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Să-ți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Această toamnă, porțile castelului Mystic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT,

0: 5 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
2: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
3: Trebuie o termoizolație.

0: bine cu Thermotop. Pit Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe pitindustries.ro.
1: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea. We'll be right back.

0: bună dimineața, o altă zi, ultima de muncă din săptămână, dar penultima, este joi, 15 octombrie și tot e bine că e joi. Cafeaua e pregătită de muzică bună, nu mai vorbim, așa că haideți să ne începem ziua cu dreptul. Până la ora 11 stau cu voi, eu, Graciela Ionescu, la CFM. Espresso începe aici și acum. Avem și astăzi de povestit multe, pentru că se întâmplă lucruri și din alea bune, da? Rămân cu voi, așadar, haideți cu volumul sus, neața tuturor!
1: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.
2: Okay, let's take it back to the hits.
3: Go.
2: CFM.

pentru mâine, pentru că ne interesează. Da, da, e final de săptămână și poate vrem să ne facem anumite planuri. Ei bine, o informare meteorologică de intensificare ale vântului, precipitații mixte chiar în zona montană înaltă și vreme rece este valabilă până mâine la ora 18 în toată țara. Temporar vor fi intensificări ale vântului astăzi și mâine, local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în restul teritoriului, iar în zona montană înaltă vor fi și rafale de 60

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19. 25 octombrie între orele 10 și 14.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

jucați cu ele. Și începem cu superiorul. Cine deține această trăsătură? Leul, Capricornul și Racul. Nativul care deține această trăsătură se crede cel mai tare din parcare, cel mai inteligent, cel mai frumos, cel mai cel în orice domeniu. Racul. Nativul care deține această trăsătură se crede cel mai tare din parcare, cel mai inteligent, cel mai frumos, cel mai cel în orice domeniu. Ajungem acum la neserios.

sfârșit. Încrezutul, cine deține această trăsătură, leul, capricornul și berbecul, sunt genul de persoane extrem de pretențioase, care au așteptări exagerate de la cei din jur, adesea îi rănesc pe cei din jur cu pretențiile lor și

catastrofe chiar. Cu toane, cu toane avem pe raci, pești și scorpioni. Acum sunt veseli, peste 5 minute tună și fulgeră, aparent fără vreun motiv întemeiat. Nici nu știi cum să te porți cu nativii din această zodie, care își pot schimba starea de spirit de la un minut la altul. Necinstitul, Gemenii, Săgetătorul și Balanța. Cu minciunele pe aici pe colo, nativii din aceste zodii fentează adesea adevărul. Deci nu merg pe principiul mai bine un adevăr dureros decât o minciună frumoasă, preferă minciuna frumoasă. Dominantul horoscopului este Leul, Scorpionul și Berbecul, persoane care vor să domine și să fie la conducere cu orice preț. Și aroganții horoscopului, Leul, Berbecul și Săgetătorul, zodii care au fost înzestrate cu prea mult orgoliu. Așa cum sunt, cum nu sunt, sunt ale noastre, vorba aia, căci cu siguranță avem una dintre aceste zodii prin preajmă, nu? Haideți cu muzică cu volumul sus și rămâneți aici pe frecvența care face diferența. Bună dimineața tuturor la cafea! Aio!

0: cu informații utile. De exemplu, aflăm acum care sunt obiceiurile care ne îmbătrânesc așa prematur, mai repede decât trecerea timpului, căci atunci când vorbim despre îmbătrânire ne gândim aproape automat la riduri, fire albe, pierderea elasticității pielii și la toate schimbările fizice care apar odată cu trecerea anilor. Într-un articol publicat recent se vorbește despre lucrurile care ne pot îmbătrâni mai repede decât trecerea timpului și iată, haideți că le aflăm acum, resentimentele și ura pe care le purtăm ani întregi. Să fii supărat pe cineva este firesc până la urmă, dar să transformi asta într-o experiență neplăcută, într-un resentiment care te însoțește ani întregi, poate deveni o povară emoțională și uite așa, te îmbătrânești mai repede de termen. Lipsa dezvoltării emoționale. Anii trec pentru toată lumea, dar maturizarea emoțională nu vine întotdeauna cu vârsta. Putem avea 40, 50 sau 60 de ani și să reacționăm în continuare la anumite situații exact așa cum o făceam în adolescență, nu? Sedentarismul și lipsa mișcării, consumul de alcool și fumatul, evident, izolarea socială și lipsa relațiilor apropiate, o viață din care au dispărut bucuria și umorul sau teama de eșec și regretele. Apropo de regret, mai bine peste 20 de ani să fii dezamăgit de lucrurile pe care nu le-ai făcut decât de cele pe care le-ai făcut până la urmă. Ne întoarcem la muzică, MK33, ascultăm. Neața tuturor!
1: CFM.

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
2: Simte, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
3: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

majoritatea modificărilor genetice care fac agenții patogeni mai periculoși, avertizează experții, evident. Mai multe cazuri recente de la utilizarea chatboților în presupuse comploturi bioteroriste până la experimente desfășurate în laboratoare de cercetare au ridicat semne de întrebare privind de riscurile acestei tehnologii. Iar specialiștii subliniază însă că accesul la informații nu este suficient pentru producerea unor astfel de arme care necesită cunoștințe avansate, echipamente specializate și materiale biologice greu de obținut. Apropo de informații, putem cere ChatGPT-ului, numai că la un moment dat s-ar putea să te invite la varianta premium, să nu-ți mai dea nimic și tot așa. Mai avem 3 minute până la ora 9, vin imediat și știrile orei cu a noastră colegă Ramona. Eu mă întorc după fix în a doua oră de Espresso, aici cu cea mai bună cafea alături de voi. Bună dimineața tuturor!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Crește numărul incidentelor cu drone în România. Ministerul Apărării anunță că o dronă a pătruns noaptea trecută în spațiul nostru aerian în zona Sulina. Un grup de ținte a fost detectat de radarele MAPN în apropierea insulei Șerpilor, iar una dintre ele a pătruns timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național la sud-est de Sulina, menționează MAPN. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită au decolat de la baza aeriană Mihail Cogălniceanu. Alte ținte aeriene au fost semnalate apoi la aproximativ 77 km este insula Șerpilor, iar două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza aeriană Fetești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Incidentele de noaptea trecută s-au produs la doar câteva ore după ce o navă comercială a fost lovită de o dronă în apele teritoriale românești în apropiere de Sulina. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit în sprijinul navei sub pavilion Insulele Comore după ce echipajul a raportat un incendiu la bord. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a precizat că membrii echipajului sunt în siguranță. Polițiștii constanțeni au efectuat 10 de percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea la autoritatea vamală a documentelor falsificate. Suspecții au avut ca scop reducerea taxelor vamale la importul unor mașini de lux din Statele Unite. Ancheta se desfășoară în cooperare cu FBI. Membrii grupului infracțional ar fi acționat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, unde ar fi săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie. Banii astfel obținuți ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României. Traficul pe podul Prieteniei va fi restricționat temporar. Poliția de frontieră precizează că circulația pe podul Giurgiu Ruse va fi oprită pentru efectuarea unor lucrări de construcție și montarea rosturilor de dilatare. Restricțiile vor fi în vigoare din 19 octombrie de la ora 9 până pe 22 octombrie la ora 17, perioadă în care banda din dreapta va fi închisă. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ dirijat la intervale de aproximativ 20 de minute. Paris Saint-Germain, campioana în titlu, a înregistrat o victorie în etapa a doua

0: Stadio Olimpico, scor 4-3. Madrilenii au întors rezultatul pe finalul meciului cu 3 goluri marcate în ultimele 10 minute. Vremea este mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări locale, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea. After 5, the day ends and the night begins. Hey!

Standing there right now.

0: Dimineața e scurtă, într-adevăr, mai ales noaptea, nu?
1: Dar mai frumoasă că a ieșit soarele la Constanța, ceea ce este minunat, absolut minunat.
0: Și pe lângă asta avem și o veste bună pentru ziua de mâine. Ne-ai pregătit ceva, Moase? Hai să anunțăm pe ascultătorii noștri.
1: Da, hai să nu zicem chiar așa o surpriză, că nu este o surpriză ca eu să mixez, dar mâine de dimineață o să vin alături de tine aici la matinal, deși nu sunt eu un matinal născut, dar uite, încep să mă obișnuiesc.
0: Un after party.
1: Încerc să mă obișnuiesc, dar până una alta, cred că a venit vremea să facem și un concurs, nu?
0: Să facem un concurs, pentru că oferim în acest moment o invitație dublă la concertul Iris.
1: Da, Club Phoenix Constanța împreună cu CFM te trimite alături de cineva drag la o seară cu marile hituri Iris și energia care a scris istorie în rockul românesc. Concursul a fost pe Instagram, așa că draga mea Grațiela o să aleagă între timp un câștigător, dar eu o să vă mai spun că Nelu Dumitrescu, membru fondator Iris, prezintă un spectacol dincolo de timp și spațiu, peste două ore de muzică live, poveste și emoție în două acte. Și tot ei au o invitată specială, mezzo-soprana Angelica Popescu.
0: Așadar, o să fie show acolo în Club Phoenix. Hai să alegem și câștigătoarea. Uite, o avem pe Alexandra 1178, așa este pe Insta.
1: Mamă,
0: băi, o rugăm deci să ne contacteze, dacă nu o vom contacta.
1: Fără 1178, ăla e, îți dai seama, nu? Adică ăla e pinul de acces, probabil.
0: Uneori un număr face diferența.
1: Hai să zicem de la 1 în sus.
0: Numărul 1. Hai să luăm o pauză muzicală.
1: Îi dăm cu muzica. Bună dimineața, Constanța, și revenim.
0: Neața, rămâneți cu noi.

0: Construiești sau renovezi și ai nevoie de cantități mai mari? La Brick, pentru anumite materiale de construcții, ai un preț mai avantajos pe bucată atunci când cumperi la palet. Întreabă consultantul Brick de prețul la palet. Te așteptăm în magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: 9:28 de minute, ne-am întors în difuzoare aici, pe frecvența care face diferența. Mase, noi suntem niște fericiți pentru că lucrăm 5 zile din 7. Se poate și mai rău, să știi.
1: Aoleu, cum așa?
0: Da, da, la brazilieni, uite, Parlamentul brazilian a adoptat ieri reducerea timpului de lucru printr-o reformă constituțională de la 6 la 5 zile. Munceau 6 din 7.
1: Hai, lasă mai că noi muncim 7 din 7, dar nu mai spunem nimănui.
0: Mergem adică pe burta. Să n-audă șeful.
1: Băi, asta e un fel de bucurie a puturoșilor, știi?
0: Oh. Ui, ca să fii harnic trebuie să muncești 7 din 7 până la urmă.
1: Păi, până la urmă trebuie să muncești cât te ții picioarele, știi? Că, mai ales când ești tânăr. Dar acum dacă vorbim și despre generația care vine, dacă ar fi pentru ei un 4 din 7 sau
0: ne gândim și la... N-ar fi rău nici pentru generația asta actuală.
1: Hai mă, nu-i chiar așa.
0: Bine, munca e izvor de sănătate, asta se știe. Se mai știe.

0: această victorie a lui pe care a obținut-o cu reducerea timpului de lucru de la 6 zile la 5.
1: Campanie electorală, îți dai seama.
0: Cea mai importantă victorie a muncitorilor, așa a declarat.
1: Băi, mergem în Brazilia, e clar.
0: Că s-a redus timpul de lucru.
1: Îmi aduceam aminte din trecuturi de aici, de la CFM. Mergem da. Și noi ca masă în Brazilia.

0: job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

0: 10 minute, mai avem până la ora 10. Ne-am întors aici la CFM la Espresso.
1: Încă o dată, bună dimineața. Bună dimineața, Constanța, bună dimineața, Grațiela. Și trebuie să-i spunem bună dimineața invitatului nostru din această dimineață.
0: Exact.

0: industriale, colaborând cu sute de clienți și realizând proiecte complexe cu succes. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
1: Bună dimineața, dumneavoastră și ascultătorii noastre, mulțumesc pentru invitație!
0: Și noi vă mulțumim pentru prezență, pentru că vrem să auzim părerea expertului despre cum arată piața construcțiilor în anul 2026 și multe alte curiozități pe care le avem noi, ascultătorii care ne scriu și pe WhatsApp. Deja vin câteva întrebări.
2: Se mai construiește, domnul Victor, în perioada asta?
1: Siguranță, construcțiile întotdeauna au fost și vor fi, indiferent de vremuri, indiferent de situații, într-una se vor construi. Este nevoie de spațiu locativ, este nevoie de confort, este nevoie de schimbări, inclusiv renovări și așa mai departe.
2: Chiar și așa observ, eu n-am mai fost în Constanța de foarte multă vreme, mai precis de 6 ani, și mergeam spre Năvodari și am văzut că au apărut clădiri una lângă alta. Ce părere aveți despre acest lucru? Vi se pare un pic așa normal? Despre planul urbanistic? Spuneți-mi câteva detalii tehnice ca să aflăm mai în detaliu cum, de unde pornește construirea unui bloc și unde se termină.
1: Păi, acesta implică un amalgam de lucruri, împărând de la planul urbanistic, care este făcut în general de către primării sau, știu eu, inclusiv persoane fizice. Contează enorm ceea ce spuneți cu Mamaia Nord. Punctul meu de vedere că s-a construit un pic haotic. Ar fi fost frumos să fie un pic altfel, să avem spații mai mari.
2: Mă uitam la știri și vedeam că există chiar și o pasarelă pe care o traversezi și vezi fix într-un dormitor. Cum vi se pare această găselniță din punct de vedere, nu știu, tehnic, administrativ,
0: ce a fost mai
2: zonal,
0: întâi pasarela sau locuința?
1: Da. Știți, fiecare om are imaginația lui și atunci își creează propria.
2: Tot aștept să vezi ceva.
1: Exact.
2: Mai sunt locuri în care se mai poate construi, mă refer strict în zonele populate, nu ieșiri din orașe, mă refer acum spre Mamaia, tot este înțesat, mai există loc?
1: Întotdeauna.
2: Deci o să avem...
0: Dacă vrei, se poate, până la urmă. Ne întreabă Ana Maria pe WhatsApp dacă mai este rentabil să construim în zilele noastre o casă sau să achiziționăm un apartament.
1: Da, punctul meu de vedere este că da, momentan încă suntem undeva față de media europeană, suntem bine ca prețuri.
0: Da.
1: Suntem încă într-o zonă în care, da,
0: cu toate că au mai crescut față de ultimii ani, că au crescut și prețurile la materiale, la manoperă.
1: La tot, inflația este un factor care a afectat foarte mult, mă rog, prețul, sau a crescut prețul. Astăzi încă este ok, părerea mea.
0: Bun, luăm o pauză muzicală și ne întoarcem alături de invitatul nostru. Dacă aveți întrebări legate de construcții, vă așteptăm pe WhatsApp la 0786 661 661. Ne întoarcem, neața!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un nou incident în Marea Neagră, un incendiu a izbucnit astăzi la bordul unei nave sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina. La bord se aflau 12 persoane. Autoritatea Navală Română a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare, fiind mobilizate și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, precum și o navă aparținând Arzvom. Incidentul vine după ce seara trecută, tot în apropiere de Sulina, un incendiu a izbucnit la o altă navă comercială sub pavilion Insulele Comore. Nava ar fi fost lovită de o dronă. De altfel, radarele Ministerului Apărării au detectat noaptea trecută mai multe ținte aeriene în apropierea României. Ministerul Apărării anunță că o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul nostru aerian, în zona Sulina. A fost alertă în această dimineață și în municipiul Constanța, tot din cauza unui incendiu. Focul a cuprins o locuință de pe strada școlii. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Pompierii au reușit să stingă incendiul și nimeni nu a fost rănit. Pagubele sunt însă însemnate. Potrivit ISU, a ars acoperișul casei pe o suprafață de 90 de metri pătrați. Furnizarea apei potabile este oprită astăzi într-o zonă a Constanței. Echipele Raja efectuează lucrări de remediere a unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare de la intersecția străzilor Caraiman și șoseaua Mangaliei. Până la ora 15 sunt lipsiți de apă la robinete consumatorii de pe strada Caraiman, tronsonul delimitat de șoseaua Mangaliei și bulevardul Aurel Vlaicu. Raja precizează că după reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect și este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Constanțenii sunt așteptați la Festivalul Internațional de Film de Comedie. Vor fi 3 zile de cinema, teatru, animație și comedie. Festivalul, organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada, va avea loc în perioada 30 octombrie-1 noiembrie. Publicul este așteptat la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin pentru a se bucura de filme românești și europene, proiecții de gală, întâlniri cu actori și invitați speciali, dar și de sesiuni de întrebări și răspunsuri, animații pentru copii, dublaj live, teatru și stand-up comedy. CSM Constanța a pierdut primul meci susținut în sezonul 2026-2027 al diviziei A1 de volei feminin. Voleibalistele de la Malul Mării au cedat seara trecută în fața formației CSM Volei Alba Blaj, vicecampioana României. Partida, desfășurată la Sala Sporturilor din Constanța, s-a încheiat cu scorul de 0-3. Vremea este mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 17 grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 5 și 9 grade. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Mase.
1: Espresso la CFM, matinal oferit de restaurant Golful

0: doamnă în pauză, da.
1: Din punctul meu de vedere, următorii 2 ani, sincer, nu văd cum ar fi posibil. Dar este foarte important ce se va întâmpla din punct de vedere al economiei românești, în primul rând, al statului.
0: Pentru că influențează, nu?
1: Influențează foarte mult. Avem o inflație extraordinar de mare și asta este lucru care poate să împingă la creșterea prețului în cazul în care continuă cu inflația.
2: Din punct de vedere personal, da, antreprenorial, ce ar fi de făcut în momentul de față ca să se echilibreze balanța, lucrurile?
1: La acest moment statul ar trebui să intervină și să mai găsească soluții care au fost și în criza financiară, nu știu, să-și diminueze TVA-ul, de exemplu, să ajute populația pentru a fi mai ușor de accesat credite, deși și acele credite astăzi sunt la niște dobânzi destul de mari față de acum 10-15 ani. Și atunci, punctul meu de vedere este că doar diminuarea, nu știu, TVA-ului, impozitelor, care poate să scadă costurile, atunci cu siguranță vor putea păstra, măcar nu scădea, dar măcar păstra prețul actual la construcții, la apartamente și așa mai departe.
0: Este un moment bun să achiziționăm acum o locuință?
1: Din punctul meu de vedere, da. Pentru că, cu siguranță, dacă lucrurile se vor așeza din punct de vedere economic și da, așa mai departe, costurile vor mai crește. Iarăși, vorbim astăzi despre creditarea, inclusiv băncile sunt mai atente atunci când creditează. Există o frică, inclusiv a populației, de a se credita, pentru că dobânzele au ajuns la un nivel foarte mare față de multe țări din jurul nostru. Cred eu că astăzi încă avem un preț ok și merită dacă oamenii își permit să-și achiziționeze o locuință.
2: Tinerii, în principiu, caută să achiziționeze prin bancă sau direct de la dezvoltator? Cum e mai bine? Sau cum ați recomanda dumneavoastră?
1: E greu să fac o recomandare pentru că nu am de unde să știu exact cum și de unde își iau dumnealor finanțarea.
2: Să presupunem că au făcut nuntă și au primit la dar. Că e cel mai la modă.
0: Și dau un avans, căci la dezvoltator trebuie
2: mai
0: un avans.
2: Situație.
1: Înseamnă că au avut rude bogate. Dacă au reușit să adune bani de un apartament, la o nuntă e bine.
2: Exact cum vă întrebam și în pauză, dacă se pot cumpăra apartamente, locații, case sau diverse spații direct de la dezvoltator.
1: Da, în Constanța sunt și asemenea dezvoltatori care fac creditare direct la ei. În general nu sunt foarte mulți, dar punctul meu de vedere este că totuși cel mai corect, cel mai sănătos este să mergi către bancă.
0: Bun, suntem în postura în care ne achiziționăm o locuință. Cum ne asigurăm că este, nu știu, bine construită locuința respectivă?
1: Da.
0: La ce trebuie să fim atenți în prima fază?
1: Din punctul meu de vedere, uitați, eu am clienți, de exemplu, care ne urmăresc inclusiv de la săpătură, de la fundație, până când terminăm. Am avut doi care, vă spun sincer, au venit
0: cu specialist, cu tot.
1: Nu, au urmărit construcția, au spus că le-a plăcut cum am construit, că am făcut, că am trăit. Și după 2 ani, când s-a hotărât să cumpere, nu mai avea ce cumpăra la noi. Așa că atenție mare cât urmăriți. Știți că cel puțin la noi în oraș nu este atât de complicat să vezi cine și cum construiesc. Nu suntem atât de mulți. Astăzi, în principiu, dacă vorbim de față de cum se construia acum 10-15 ani, astăzi totuși lucrurile s-au schimbat.
0: Sunt sigure locuințele construite în prezent?
1: Aș putea spune de multe ori că mare parte, nu generalizăm, dar mare parte mult mai sigure foarte de acum mult, nu știu, tot ce s-a făcut acum 15, 20 de ani, 30 de ani, pentru că s-au schimbat și normele de armare, de betonare și așa mai departe. Toate astea s-au schimbat și s-au schimbat doar în bine, chiar exagerat pe alocuri.
0: Totuși, în ultimii ani am tot auzit noi proprietari care s-au plâns de faptul că se aude ce face vecinul.
2: Bine, asta, sunt prea subțiri.
1: Asta depinde de ce poți să o primești, că adică în anumite situații s-ar putea să-ți placă. Dar... Dar într-adevăr,
0: să te inspire dacă mai cântă de-astea.
1: De punct de vedere structural al unei construcții, eu cred că sunt făcute ok în mare parte. De punct de vedere fonic și așa mai departe, aici iarăși intervine cât investești în acei pereți, ce poți să, nu știu, cum izolezi acei pereți, contează foarte mult. Pentru noi, de exemplu, este foarte important acest aspect, pentru că de-a lungul timpului am avut și noi situații când, da, n-a fost, nu știu, dar asta poate a fost și din necunoștință. În general, sunt soluții foarte bune astăzi care pot izola, exact cum aveți aici în radio, aceste chestii, pereți. Se pot izola foarte bine pereții din punct de vedere fonic. Sunt tot felul de BCA, cărămidă, care iarăși au un fono izolant foarte bun.
2: Ia uzi, ne vorbim de cafea, așa că ar fi cazul să ne luăm o scurtă pauză muzicală și să bem o cafea pe bune.
0: Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi la Espresso. Neața!
3: Sunt

0: Cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
9: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
9: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: expert. Avem și întrebări, domnul Victor, de la ascultătorii noștri pe WhatsApp. Adi ne întreabă așa, dacă într-adevăr vor crește salariile, bine, nu prea am înțeles întrebarea, vor crește și prețurile la imobiliare, dacă are vreo legătură.
1: Păi, orice creștere, atâta timp cât costurile pentru a produce ceva cresc, înseamnă că și produsul va fi mai scump. Este clară, deci nu există. Doar că în această perioadă nu văd cum putem să mai creștem prețuri când nu există o putere de cumpărare reală. Și atunci, pot să spun ascultătorul noastră, la momentul de față nu văd o creștere a apartamentelor, cel puțin pe perioada de 1-2 ani.
2: Deci e timp de cumpărat. Acum cine are pus la saltea e numai...
0: Dar nu de vândut.
2: Nu de vândut sau cine știe, acum fiecare după criză. Nu?
1: Punctul meu de vedere că în această perioadă vor fi și oportunități unde din anumite motive cu siguranță veți găsi prețuri mai bune. Vor fi situații în care poate că anumiți dezvoltatori, sau știu eu, nu neapărat dezvoltatori, dar chiar pe piața liberă oamenii vor intra în situații mai dificile și atunci poate din greutatea lor de a-și achita, eu știu, datoriile și așa mai departe, vor fi nevoiți mai scadă ceva din preț. Dar asta vor fi zone limitate, nu vor fi foarte... Pentru că piața de astăzi nu mai este piața din 2009, imobiliare vorbim.
0: Da.
1: E altceva. Nici nu mai avem de unde să scădem, practic. Costurile sunt foarte mari de a construi.
0: Când o familie ajunge să-și cumpere o locuință aflată în construcție, la ce riscuri se supune?
1: Da. Riscurile, în general, atunci când îți alegi dezvoltatorul, te uiți la istoric, te uiți ce a făcut, cum face, ce construiește, și atunci îți asumi riscurile, care pot fi zero sau pot fi multiple, pentru că de multe ori poate că niciun dezvoltator nu-și dorește să facă, nu știu, să ajungă într-o zonă de impas sau ceva, dar economia, piața și așa mai departe poate să-l ducă acolo, și atunci nevoit, fără nicio reavoință, poate să ajung într-o situație complicată.
0: Mai există și riscul să te trezești cu un bloc în fața ta, să răsară
1: întotdeauna, întotdeauna. Acest risc nu-l putem nici măcar evalua noi din multe ori imobiliare. Eu personal, atunci când am construit ceva și știam că mai am ceva, nu știu, în zonă, un teren în față, în stânga, dreapta, tot timpul spuneam, chiar dacă avem o priveliște către la, către ceva, aduceam la cunoștința persoanei care cumpăra că aici este posibil, mai este un teren și este posibil să mai construiască cineva ceva. Pentru că nu poți să-i cer omului bani acum mai mulți pentru o priveliște care peste un an, 2, 3, 5, 10 să-i o ia și pe urmă să fiu înjurat. Nu, nu vreau asta.
0: Corect.
2: Dacă se observă modă, vindem posibilitatea, nu realitatea.
1: Vindem vrăjeala de multe ori, dar asta este, nu avem ce face.
2: E bună treabă. Deci aveți în spate o carieră de 20 de ani. Noi o să vă urăm câți mai mulți ani înainte în acest domeniu, că se vede că îl faceți cu pasiune și cu dăruire. Și bineînțeles, acum ascultătorii vă pot găsi pe site-ul dumneavoastră dacă au nevoie de consultanță. Mă gândesc că oferiți consultanță de la A la Z. Că...
0: Ce proiecte, apropo, aveți în prezent?
1: Păi, în prezent lucrăm ca antreprenoriat pentru Gran Via. Am preluat de 2 ani proiectul lor. Mai avem proiectele la care lucrăm, proiecte de ale noastre, dezvoltăm ceva, construcții, mă rog, imobiliare, bloc, respectiv două blocuri. Și diverse locații, mai facem o clinică medicală, mai avem ceva, iarăși prestăm servicii, nu, deja asta nu este, nu are legătură cu imobiliarele, prestăm servicii în piață la diversi clienți, avem ceva lucrări în oraș.
0: Apropo, cum stați la capitolul forță de muncă? Mai este o problemă în prezent?
1: Întotdeauna a fost o problemă. Astăzi nu este neapărat așa o problemă. În ultimele 6 luni deja se vede și asta și știa că vor apărea aceste situații. Au început să sune pentru angajări. să se angajeze.
0: Bate iarna la ușă, probabil.
1: Nu e doar din acest motiv. Nu? Timp de 10 ani dădeai anunț la ziar, nu suna nimeni, nici măcar o firmă subcontractoare care să aibă 2-3 angajați, îi căutai ca pâinea caldă și greu de se. Acum au început să sune și asta se datorează faptului că, într-adevăr, e o situație foarte grea pe piața constructorilor. Angajați îi căutai ca pâinea caldă și greu de se. Acum au început să sune și asta se datorează faptului că, într-adevăr, e o situație foarte grea pe piața constructorilor. Foarte grea. E o perioadă grea pentru

0: astăzi nu e neapărat o criză financiară. Azi este o criză care am creat-o noi.
1: Da.
0: Noi ca stat.
1: Există riscul să rămânesc cu locuințe nevândute în această perioadă?
0: Sincer, niciodată nu cred. Sunt destul de optimist, n-am avut situații din astea, atâta timp cât știu că am un produs bun,
1: da,
0: și corect ca preț, nu văd de ce n-aș vinde. Știu sigur că clientul meu va veni. Nu am niciun dubiu.
1: Care e media de vârstă cea mai des întâlnită, nu știu, printre cumpărători?
0: Media de vârstă?
1: Da.
0: 40.
2: Deci,
1: atunci te mai pui pe picioare la 40.
2: Băi, atunci te liniștește, da, copilăria a trecut, nebunile au trecut, da, cluburile le lași mai încet, deci ca da, să te așezi, să construiești la propriu.
0: Știți, eu spun tot timpul că atunci când ești tânăr, necesitățile financiare sunt mai mari.
1: Da.
0: În momentul în care ajungi la o vârstă, nu mai ai aceleași, bineînțeles, atunci când ești tânăr, necesități mai mari și nu ai. Ajungi la un moment, la o vârstă, în care ai mai mult, dar nu mai ai nevoie atât.
1: Foarte adevărat.
2: Da.
0: Deci pentru... asta e realitatea și atunci tineretul venind să se angajeze întotdeauna are un salariu mai mic sau au putere economică mai mică, clar, ei nu au
1: multe
0: posibilitatea,
1: da,
0: au, dar da, nevoile sunt mai mari, apar, eu știu, familia, apar copii, apar astea și toate astea creează costuri. Ori pentru un tânăr în ziua de azi să-și cumpere o locuință e destul de dificil, în primul rând, iarăși, chiar dacă merge la bancă, dobânzile sunt mari, condițiile de accesa creditele, da, sunt foarte mari.
2: Da, 30 de ani sunt totuși 30 de ani pentru o rată la o casă.
0: Așa este, dar totuși eu consider că este bine să o... Încă în România este bine să fii proprietar și să-ți cumperi acea locuință, pentru că după 30 de ani poate că, nu știu cât ce o să mai poți, nu știi cum îți permite sănătatea sau
1: dar
0: știu
1: lași copiilor, cum gândesc mulți.
0: E relativ și cu lăsatul copiilor, cert este că ai ceva, rămâi, da, cu ceva.
1: Pe final, domnul Victor, un sfat pentru tinerii care vor să urmeze o carieră în construcții.
0: Este un domeniu foarte bun, care întotdeauna a fost și va fi căutat. Le doresc succes și încurajez să avem chiar împreună cu Universitatea Ovidiu să lucrăm, conlucrăm la un program pentru atrage cât mai mulți studenți la partea asta de inginerie.
1: Da.
0: Și oferim burse. E un învățământ dual.
1: Da.
0: Poate munci și poate învăța în același timp. Cu mai multe firme din Constanța sunt angrenate în acest proiect și chiar
1: vă felicităm pentru implicare și
2: exact,
1: pentru a
2: exact, o idee foarte,
1: tinerii,
2: foarte bună, o idee foarte bună. Susținem și noi și o să susținem și cu muzică, pentru că da, e dimineață și trebuie să ne mai trezim, trebuie să bem restul de cafea și totodată, domnul Victor, vă dorim mult succes în continuare și la cât mai multe blocuri construite.
0: Mulțumim frumos și vă mult succes în ceea ce faceți, că o faceți bine, faceți-o în continuare.
1: Mulțumim pentru prezență încă o dată, ne întoarcem la muzică, neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Când mai ai timp astăzi să stai cu noi? Am ajuns la final de espresso pe ziua de astăzi.
1: Băi, bună cafea cu tine dimineața. E așa, e energizantă. Și mai ales că mă
0: și
1: simt
0: de asta
1: ca
0: mai
1: vii
0: și mâine dimineața, nu-i așa?
1: Băi, mai convins acum, ce să fac? N-am cum să scap și nici nu vreau să scap, pentru că abia aștept să mă întorc în familia CFM, că este foarte, foarte mișto. Dar până
0: și
1: una
0: noi
1: alta
0: ne bucurăm
1: s-a dus
0: de revenirea ta. Și până una alta o să ne bucurăm mâine de mix live-ul tău de la ora 10.
1: Tot așa dimineață vrei
0: tot
1: să vii?
0: Tot de dimineață. Hai, să ne bem cafeaua împreună, dacă ți-a plăcut, vezi?
1: Ai văzut? Acum n-am ce să fac.
0: Atât la Espresso pe ziua de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm mâine dimineață de la 8 în Freidance. Noi, grație la Ionescu
1: și DJ Mase, o zi minunată vă dorim și cu mine vă reauziți și vă pregătesc muzica faină pentru mâine dimineață de la ora 10.
0: Așa că stați cu urechile pe noi, toate bune, să aveți o zi frumoasă și ușoară. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, cere creșterea prezenței aliate în zona Mării Negre. Aceasta în condițiile în care România se confruntă cu o serie de incidente provocate de drone. Un grup de ținte aeriene a fost detectat noaptea trecută de radarele MAPN în apropierea insulei Șerpilor. Potrivit ministerului, una dintre drone a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina. Radu Miruță avertizează că astfel de incidente nu trebuie să devină o normalitate și solicită o reacție diplomatică fermă, precum și o prezență militară aliată mai puternică în regiunea Mării Negre. Precizările vin după ce seara trecută, tot în apropiere de Sulina, un incendiu a izbucnit la o navă comercială sub pavilion Insulele Comore. Nava ar fi fost lovită de o dronă, iar astăzi un incendiu a izbucnit la bordul unei alte nave sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina. Pasagerii aeroportului internațional Mihail Cogălniceanu din județul Constanța beneficiază de parcare gratuită. Indiferent dacă plecați într-un city break, într-o vacanță sau într-o călătorie mai lungă, vă puteți lăsa mașina în parcare fără niciun cost, spun reprezentanții aeroportului. Parcarea este gratuită pentru pasageri, inclusiv pentru perioade lungi. De la aeroportul Mihail Cogălniceanu aveți la dispoziție curse aeriene directe spre diferite destinații: Roma, Istanbul sau Londra. O zonă a Constanței este lipsită astăzi de apă potabilă. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare de la intersecția străzilor Soveja și Izvor din municipiu. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Biruinței și Baba Novac. Românii reduc semnificativ consumul de electricitate. De teama facturilor, sting luminile și scot aparatele din priză, mai ales că din această toamnă sunt anunțate noi scumpiri. Consumul final de energie electrică a scăzut cu 4% în primele 8 luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025. În cazul consumatorilor casnici, reducerea este de 11,3%, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. De asemenea, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,6%, iar la iluminatul public s-a redus cu 14,2%. Dana Berghi a cucerit 3 medalii la campionatele europene de haltere pentru junior și tineret Under 23 din Albania. Sportiva noastră a câștigat argintul la categoria 57 de kilograme, la smuls cu 85 de kilograme, la aruncat cu 108 kilograme, iar la total cu 193 de kilograme. România participă la competiție cu 16 sportivi. Vremea este mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 14 și 17 grade. Minimele se vor situa între 5 și 9 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

Ăsta e ritmul care îmi place. Bună ziua și bine v-am regăsit la Happy Lunch Mix. O nouă zi, o nouă pauză de prânz și un nou motiv să ne bucurăm de lucrurile frumoase, chiar și atunci când toamna ne mai pune câte un nor în calendar. În următoarele 3 ore povestim despre gusturi, locuri de descoperit și lucruri interesante care ne fac ziua mai bună. Așa că lăsați grijile puțin pe pauză, pregătiți-vă buna dispoziție și rămâneți alături de mine aici la Radio CFM pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Să înceapă Happy Lunch Mix!

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19. 25 octombrie între orele 10 și 14.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

Concerturi de sezon sau cum să ascultăm dovlecii pentru Halloween, alții au preocupări ceva mai serioase, de exemplu să crească un dovleac atât de mare încât să intre în istorie și nu vorbim despre un dovleac pe care abia îl ridici de pe raftul din supermarket, ci despre unul care cântărește cât o mașină, aproape o tonă și jumătate să fim mai preciși. Un cultivator american din statul Rhode Island, pe numele lui Ron Wallace, a reușit să crească un dovleac de 1486 de kilograme. Dacă performanța va fi confirmată oficial și de Guinness World Records, acesta ar putea deveni cel mai greu dovleac din lume. Pentru performanța sa, el a încasat deocamdată un premiu de $3,500. Dacă va intra și în cartea recordurilor, va mai adăuga încă $30,000. Dar să auzim și povestea din spatele acestei performanțe. Wallace a făcut anul acesta o schimbare importantă. A început să crească dovlecii în seră, unde poate controla mai bine condițiile de dezvoltare, pentru că atunci când vrei să obții un dovleac de asemenea dimensiuni, nu prea mai merge cu principiul îl pun în grădină și vedem noi ce iese. Și aici vine partea interesantă. Acești dovleci uriași nu sunt cultivați neapărat pentru a ajunge în farfurie. În competiții contează în primul rând greutatea, iar gustul trece pe plan secund. Așa că nu vă imaginați că după concurs cineva taie gigantul în felii și începe să pregătească o plăcintă pentru tot cartierul. Pentru unii pasionați, cultivarea dovlecilor a devenit o adevărată gigantul în felii și începe să pregătească o plăcintă pentru tot cartierul. Pentru unii pasionați, cultivarea dovlecilor a devenit o adevărată disciplină cu sere, tehnici speciale,

Ibiza, ultimul hit semnat David Guetta. Și dacă tot suntem în plină toamnă și în Happy Lunch Mix, iar dovleacul începe să fie vedeta piețelor, astăzi vă propun să-l privim și dincolo de clasica plăcintă cu scorțișoară. Pentru că dovleacul poate fi și fel principal, nu doar desert. Iar rețeta pe care vă o recomand astăzi la Happy Lunch Mix este una colorată, aromată și surprinzător de simplu de pregătit. Dovleac plăcintar umplut cu năut, merișoare și nuci, totul rumenit frumos la cuptor. Avem nevoie de un dovleac plăcintar din acela în formă de pară, o conservă de năut, aproximativ 50 de grame de nuci tocate, 30 de grame de merișoare uscate, 2 căței de usturoi, ulei de măsline, cimbru, puțin chimen, sare și piper. Iar dacă vă place brânza, puteți păstra la îndemână și puțină feta sau brânză de capră pentru un plus de savoare. Bun, trecem la preparare. Mai întâi tăiem dovleacul pe lungime, scoatem semințele și scobim foarte puțin din pulpă, cât să facem loc umpluturii. Crestăm ușor pulpa și o stropim cu ulei de măsline. Adăugăm sare și piper și îl trimitem la cuptor la 200 de grade pentru aproximativ 25-30 de minute până începe să se înmoaie. Cât timp dovleacul se coace, trebuie să ne ocupăm evident de umplutură. Amestecăm năutul bine scurs cu nucile tocate, merișoarele, usturoiul zdrobit, puțin ulei de măsline, cimbru și chimen, toate într-un bol. Și aici începe partea interesantă. Avem dulceața naturală a dovleacului, gustul ușor pământiu al năutului, textura crocantă a nucilor și nota acrișoară a merișoarelor. Practic fiecare ingredient vine cu personalitatea lui. După ce dovleacul s-a înmuiat, punem umplutura în cele două jumătăți și introducem tava din nou în cuptor pentru încă 15 minute, cât să se rumenească ușor năutul și nucile. La final, când preparatul este încă fierbinte, presărăm deasupra brânza de capră sau feta sfărâmată și puțin pătrunjel proaspăt. Brânza se va înmuia ușor, iar aromele se vor combina minunat. Și gata! Avem un preparat de toamnă care arată spectaculos, este sățios și nu ne obligă să petrecem jumătate de zi în bucătărie. În plus, poate fi o alegere excelentă pentru cei care vor să reducă din preparatele cu carne fără să renunțe la gust. Acum ne întoarcem la muzică în Happy Lunch Mix pe frecvența care face diferența.

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: În această toamnă, porțile Castelului Mystic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce îmi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

Am vorbit zilele trecute despre cazul din Franța, unde hackerii s-au infiltrat în rețeaua mai multor supermarketuri și au crescut temperatura sistemelor de răcire, provocând pierderi de zeci de milioane de euro. Partea ridicolă abia acum vine, mai ales în condițiile în care peste tot în lume se pune accent pe cyber security și prevenție. Potrivit unui expert în securitate informatică, atacul nu a fost unul deloc sofisticat. Problemele ar fi pornit de la greșeli elementare, parole ușor de ghicit, sisteme conectate direct la internet și programe care nu mai fuseseră actualizate de ani de zile. În unele cazuri, datele de acces ar fi fost chiar admin și o parolă care era chiar data zilei respective. Atenție însă, specialistul spune că nu s-a confirmat că atacatorii au folosit exact această metodă. Autoritățile franceze au deschis o anchetă, iar Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică investighează incidentul. Și dacă tot suntem la capitolul acesta, Danemarca investighează la rândul ei accesul neautorizat la datele a 8,8 milioane de persoane din Registrul Central al Populației. Mai multe conturi ale unei firme prin care au intrat atacatorii, inclusiv unul de administrator, ar fi folosit parola, atenție, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pare așa destul de incredibil pentru vremurile în care traversăm. Am mai auzit de parole de genul acesta sau password sau parolă sau admin. Nici în acest caz autoritățile nu au confirmat sau infirmat situația, dar eu îmi fac datoria de a vă readuce în atenție importanța unei parole puțin mai complexe. Uneori nu trebuie să fii un geniu al informaticii ca să provoci pagube uriașe. Așa că data viitoare, când vă spune cineva să vă schimbați parola, poate că merită să îl ascultați. CFM. What you gonna do? You gonna come closer? You gonna stare forever? Do you wanna get to know me?

0: Bine v-am regăsit! Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un nou incident în Marea Neagră, un incendiu a izbucnit astăzi la bordul unei nave sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina. La bord se aflau 12 persoane. Autoritatea Navală Română a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare, fiind mobilizate și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, precum și o navă aparținând Arzvom. Incidentul vine după ce seara trecută, tot în apropiere de Sulina, un incendiu a izbucnit la o altă navă comercială sub pavilion Insulele Comore. Nava ar fi fost lovită de o dronă. De altfel, radarele Ministerului Apărării au detectat noaptea trecută mai multe ținte aeriene în apropierea României. Ministerul Apărării anunță că o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul nostru aerian, în zona Sulina. A fost alertă în această dimineață și în municipiul Constanța, tot din cauza unui incendiu. Focul a cuprins o locuință de pe strada școlii. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Pompierii au reușit să stingă incendiul și nimeni nu a fost rănit. Pagubele sunt însă însemnate. Potrivit ISU, a ars acoperișul casei pe o suprafață de 90 de metri pătrați. Furnizarea apei potabile este oprită astăzi într-o zonă a Constanței. Echipele Raja efectuează lucrări de remediere a unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare de la intersecția străzilor Caraiman și șoseaua Mangaliei. Până la ora 15 sunt lipsiți de apă la robinete consumatorii de pe strada Caraiman, tronsonul delimitat de șoseaua Mangaliei și bulevardul Aurel Vlaicu. Raja precizează că după reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect și este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Constanțenii sunt așteptați la Festivalul Internațional de Film de Comedie. Vor fi 3 zile de cinema, teatru, animație și comedie. Festivalul, organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada, va avea loc în perioada 30 octombrie-1 noiembrie. Publicul este așteptat la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin pentru a se bucura de filme românești și europene, proiecții de gală, întâlniri cu actori și invitați speciali, dar și de sesiuni de întrebări și răspunsuri, animații pentru copii, dublaj live, teatru și stand-up comedy. CSM Constanța a pierdut primul meci susținut în sezonul 2026-2027 al diviziei A1 de volei feminin. Voleibalistele de la Malul Mării au cedat seara trecută în fața formației CSM Volei Alba Blaj, vicecampioana României. Partida, desfășurată la Sala Sporturilor din Constanța, s-a încheiat cu scorul de 0-3. Vremea este mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări locale, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 17 grade. Meteorologii precizează că minimele vor fi între 5 și 9 grade Celsius. Atât la știrile orei 12. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix. Vă las cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: Astăzi la Happy Lunch Mix vorbim despre mișcare, echilibru și încredere în sine, alături de Daniela Nasta, fondatoarea Empowered Woman Studio din Constanța, un spațiu dedicat femeilor și construit în jurul ideii că sportul trebuie să fie accesibil, plăcut și adaptat fiecăreia dintre noi. Mă rog, mai puțin pentru mine. Vrem să aflăm cum ne putem împrieteni cu mișcarea, ce antrenamente ni se potrivește și cum putem transforma grija pentru noi înșine dintr-o promisiune pe care o facem în fiecare zi de luni într-un obicei pe care îl păstrăm pe termen lung. Daniela, bine ai venit în Happy Lunch Mix.
1: Bine v-am găsit. Bună ziua.
0: Bun, pentru început, hai să, de fapt, nici nu mai facem introduceri, să intrăm direct în subiect. Pilates, fitness, aerobic, la ce ne referim?
1: Ne vom referi la mai multe tipuri de mișcare, pentru că este important să îmbină mai multe tipuri de mișcare pentru a beneficia de toate particularitățile. Putem să facem fitness pentru forță, pentru rezistență, tonifiere, pilates pentru postură, pentru alungirea mușchilor, stretching firește pentru întinderi. Deci important este să avem beneficiile fiecărui tip de mișcare.
0: Noi vorbim acum ca între noi fetele, nu?
1: Exact, ca între noi fetele. De ce nu? Că nu e, sportul este general valabil pentru toată lumea. Nu e ca și cum e ceva diferit pentru fete sau pentru băieți.
0: Sigur că da, uite, mă gândeam acum, în centrul acesta predomină sexul frumos sau sexul tare, să zicem așa?
1: Nu doar că predomină, este un studio dedicat femeilor, domnilor și domnișoarelor.
0: Așa, ca să știm,
1: da,
0: să știm,
1: da,
0: de unde, da, pornim discuția noastră.
1: Dar informațiile sunt general valabile, pentru că corpul uman e unul singur și la bărbați și la femei trebuie să avem aceleași lucruri pe care le dezvoltăm, și forță și energie și mobilitate, adică nu e ca și cum corpul bărbaților ar fi diferit de cel al femeilor.
0: Absolut. Spune-mi, te rog, în momentul în care o doamnă, domnișoară trece pragul studioului tău, cine alege ce trebuie să facă?
1: În principiu ea vine cu niște dorințe și niște așteptări, dar noi suntem cei care o consiliem ce ar trebui să facă, ce îi se potrivește, în funcție de vârstă, în funcție de starea ei de sănătate, de afecțiuni, deci ar trebui să personalizăm un pic antrenamentul ei.
0: Și alegem dintre ce?
1: Alegem dintre toate clasele, putem să alegem bare, e o clasă care combină pilates, balet, kinetoterapie, fitness cu greutăți mici și cu diverse accesorii. Sau putem să

0: și se folosește în general în kinetoterapie și presupune folosirea unor bețe pentru mobilitate. Sau alegem Pilates pe aparate, care la fel lucrează structurat pe diverse aparate. Sau stretching-ul, pur și simplu la saltea. Sunt o grămadă de antrenamente din care putem să alegem și fiecarei persoane eu îi recomand să încerce mai multe tipuri, nu doar pentru a vedea ce îi place, ci pentru a beneficia de toate, particularitățile antrenamentului.
1: Dar dacă este cineva care vine, să zicem, cu o lecție învățată și spune vreau să fac Pilates, că așa am auzit eu, am colegele la muncă care toate fac Pilates și vreau să fac și eu Pilates, dar poate mie
0: noi dăm posibilitatea să aleagă din toate orele, okay. Și abonamentele sunt în asemenea fel structurate încât ea să poată să facă mai multe tipuri de clase și să decidă sau să decidem împreună în funcție de obiective ce ar trebui să
1: gândeam,
0: facă.
1: Nu încerca să o convingeți eventual, se potrivește treaba asta.
0: Firește că dacă o persoană are, nu știu, o hernie lombară și a vrea să ridice greutăți, o să-i spunem, nu e ok pentru tine, să-i face mai mult rău. Deci atunci când e intervenția noastră esențială, o vom face.
1: Cu alte cuvinte, nu este doar un spațiu în care cineva poate să se desfășoare, să-și facă mișcările. Se pune, îmi imaginez, foarte mult accent și pe partea de consiliere.
0: Da, exact. Noi vrem să consiliem și să vedem care este varianta cea mai bună pentru fiecare persoană în parte.
1: Cam cine sunt clientele? Merge să le zicem cliente?
0: Cliente, da. Eu le zic fetele mele, dar sunt clientele noastre, într-adevăr, ale studioului.
1: Așa.
0: Și, ce să zic, majoritatea sunt 30 plus, asta e nișa în care ne încadrăm, pentru că atunci realizează cât de importantă este mișcarea. Adică încep să scârție una alta,

0: și funcțional, să fii bine. Nu mai aștepta, apucă-te de treabă. E ca un semnal de alarmă după 35-40 să te apuci de sport.
1: Mă rog, dacă mă întreb pe mine, care recunosc că nici eu nu respectă lucrurile astea, recomand prevenția, cu alte cuvinte.
0: Prevenția, exact, e mai importantă decât orice.
1: Începutul mai precoce al exercițiilor de genul acesta. Nu trebuie să ajung să mă doară spatele ca să-mi dau seama că am nevoie de puțină mobilitate.
0: Avem într-adevăr și fete și adolescente și am vrea să atragem mai mult din această parte, pentru că le spun doamnelor, aduceți-vă fetele la sport ca să creăm un obicei. Obiceiul creat din adolescență se va menține pe viață. Și cu cât încep mai devreme și îți creezi acest obicei și această disciplină, tind să îl ții indiferent de circumstanțe.
1: E drept că, uite, acum facem o ușoară paralelă, uitându-mă la oamenii care obișnuiesc să alerge dimineața sau seara. Majoritatea nu mai sunt la prima tinerețe, exact. Sunt deja de vârsta a doua. Se conștientizează mai greu în rândul tinerilor nevoia asta de mișcare sau ei
0: Probabil, merg
1: pe ideea că ok, sunt tânăr, sunt mămici, bine. Da, am mobilitate suficientă, am o condiție fizică adecvată, mă odihnesc, să zicem, exact. Când așa, și timpul meu trebuie să fie concentrat pe alte lucruri decât...
0: Tinerețea nu mai este nici un etalon al sănătății și al posturii și al stării de bine general, pentru că tinerii petrec din ce în ce mai mult timp așezați la calculatoare. Au început să mănânce din ce în ce mai multă mâncare de proastă calitate, gustări nesănătoase. Și nu numai că sunt supraponderal mulți dintre ei, dar au început să aibă o postură cocoșată, aplecată. Deci este foarte important și pentru tine să facă pasul ăsta de a face sport, pentru că asta este realitatea. Copiii nu mai petrec atât de mult timp afară și făcând sport, ci în casă, cum am spus, la monitoare, la ecrane, și nu poate să fie decât dăunător pentru ei.
1: De regulă, cam cu ce probleme se confruntă femeia modernă sau femeia zilelor noastre?
0: Prima problemă pe care este invocată de toate doamnele este lipsa de timp, dar eu cred că este mai degrabă o lipsă de organizare. Dacă vrem să facem, cântărim un pic programul și ne facem timp și de sport, pentru că este esențial pentru starea noastră în general. Adică dacă nu ești bine, sănătos și nu ești funcțional, practic nu mai poți să-ți desfășori toate celelalte activități.
1: Este mitul acela al zilei de luni. Lasă că mă apuc de luni și trece luni.
0: Sau de la 1 ianuarie sau diverse date pe care noi ni le setăm în minte.
1: Dar de unde nevoia asta?
0: Nevoia asta probabil că a pornit de la ideea de un nou început. Și okay. De obicei începutul e dimineață, e ziua de luni, e ziua de 1, e 1 ianuarie.
1: E începutul lunii.
0: E în capul nostru setarea asta de început și de a avea o piatră de început, nu știu, dar de fapt n-are importanță, poți să vii și mâine la sport și să fie prima ta zi sau ziua ta de luni, și important e să continui, consecvența e mai importantă decât orice.
1: Absolut, acum stau și mă gândesc, știi cum e, se spune că trebuie să începi cu un prim pas, trebuie să faci, să treci peste prima treaptă și așa mai departe. Și prima treaptă, primul pas, de regulă este lunea sau 1 ianuarie sau 1 al lui august, să zicem așa, și exact cum ai spus și tu, în mintea noastră avem nevoie de acest setup. Daniela, îți propun să luăm câteva minute de pauză, pentru că mai avem lucruri de discutat și care interesează cu precădere doamnele și domnișoarele, dar le recomand și ascultătorilor să rămână cu urechea aproape, pentru că s-ar putea să pună și ceva în practică.
0: Sigur.
1: Ne întoarcem curând.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate. and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: 12 și 26 de minute și ne-am întors în studio alături de Daniela Nasta, împreună cu care vorbim despre mișcare. Am stabilit noi Pilates, stretching, fitness și ce mai sunt pe acolo, dar mă interesează așa. Dacă vine cineva care nu are doar nevoie de mișcare, că știi că problemele astea cu un stil de viață sănătos, o constituție, nu depinde doar cât de mult mă mișc eu pe timpul zilei, poate contează și cât de mult mă odihnesc.
1: Da, este foarte important să vedem toate aspectele vieții noastre și pe lângă mișcare trebuie să fim foarte atenți la ce mâncăm, la nutriție. Trebuie să fim foarte atenți cât dormim, câte ore, de la ce oră dormim, care este calitatea somnului nostru, cât ne hidratăm, bem alcool, nu bem alcool, fumăm, nu fumăm, suntem sedentari. Este un cumul de factori care duce la o condiție fizică bună și la o stare de sănătate generală bună.
0: Păi și voi faceți asta?
1: Noi facem și asta, vă oferim și consiliere de lifestyle și de nutriție și vă putem oferi primii pași, să zicem așa, de la care să începeți, apoi și mai departe să vă consiliem cum să vă mențineți acest stil de viață sănătos.
0: Adică
1: ce să mâncați, cum să mâncați, cum să vă structurați mesele, cum să vă odihniți mai bine, la ce oră să vă culcați, de ce suplimente puteți avea nevoie, cum să vă hidratați, cum să vă organizați, de fapt, viața în jurul acestor parametri în care să fie tot ok pentru dumneavoastră și să funcționați la nivel maxim de energie.
0: Adică nu doar ne uităm, ai poate câteva kilograme în plus, uite, ți-ar merge niște stretching, așa, uite, treci la aparate aici, la ea, greutățile astea, joacă-te puțin și gata, nu?
1: Da,
0: problema este mai amplă.
1: Mai amplă și foarte important este atunci și când vrem să sădim sau și când vrem să punem masa musculară, este ceea ce mâncăm, ceea ce consumăm. Și eu, ca și recomandare, le spun tuturor că cel mai important este să consumăm alimente integrale în stat de ceea ce mâncăm, ceea ce consumăm. Și eu, ca și recomandare, le spun tuturor că cel mai important este să consumăm alimente integrale în starea lor cât mai apropiată de natural și

0: cumpărăturile și te-ai organiza și ai tot ce trebuie în frigider, nu vei mai fi nevoit să mănânci pe apucate și vei avea totul la îndemână. Important este ce ales să pui în coș și în frigiderul tău ca să poți să ai o nutriție adecvată.
1: Te întrebasem în prima parte cam care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă una sau fetele tale, să zicem. Că, nu știu, poate nu reușesc să slăbească, poate nu sunt mulțumite de constituția lor, poate li se pare că pielea nu este suficient de tonifiată. Care?
0: Cred că

0: mult cardio sau mai multă forță. Deci am zis că totul ar trebui să fie personalizat în funcție de interesele fiecăruia. Plus că o persoană care are o hernie lombară nu va putea să ridice atâtea greutăți cât ridică o persoană complet sănătoasă. Deci trebuie personalizat în funcție de fiecare doamnă în parte pentru a face un antrenament corect și pentru a ne îndeplini obiectivele.
1: Păi și nu e complicat pentru voi să acordați atenție fiecărei fete în parte? Adică cam cât timp se alocă în direcția asta?
0: Nu este complicat, deoarece noi la început facem o consiliere și o evaluare și mai departe îndrumăm pe fiecare să ia anumite decizii și să facă anumite antrenamente. De aceea am decis să lucrăm cu foarte puține persoane și la clase pentru a acorda atenție sporită fiecarei persoane în parte și pentru a verifica mereu postura și corectitudinea exercițiilor. Nu vrem să lucrăm cu clase mari pentru că vrem să acordăm atenție desăvârșită fiecarei persoane în parte și vrem să o corectăm la fiecare exercițiu.
1: Ce să zic, e de apreciată strategia aceasta, pentru că pare că nu puneți neapărat accent pe cantitate, ci mai degrabă pe calitate. Important este ca doamnele sau domnișoarele care ies din studio să iasă cu rezultatele așteptate până
0: exact,
1: la urmă, nu?
0: În condiții de siguranță și în condițiile și în particularitățile fiecăruia dintre ele, pentru că unei persoane care este supraponderală, nu a lucrat niciodată, este anchilozată, nu poți să-i dai un antrenament ca unei persoane care deja are 3 ani de antrenament și se mișcă foarte bine. Deci trebuie să urmăm fiecare pas și să observăm fiecare progres la fiecare persoană. De aceea este individualizat antrenamentul.
1: Pare că face și ușor consiliere psihologică pe acolo cu fetele, pentru că, așa cum am spus și la începuturile discuției noastre, motivația contează enorm într-o astfel de problemă.
0: Da, contează enorm, numai că motivația nu este mereu la un nivel maxim și uneori va trebui să apelăm la disciplină. Adică atunci când ne pierdem motivația, noi știm ce avem de făcut, indiferent dacă avem o zi mai proastă, dacă e norat afară, dacă ne doare capul. Important este să ne menținem disciplina, pentru că motivația e oscilantă. Astăzi poate sunt super motivată, vineri nu mai am chef de nimic.
1: Păi uite, hai te întreb acum concret, cum ei spune unei doamne, domnișoare, care tot găsește scuze, invocă, ba că e departe, nu știu, studioul, ba că sunt obosită, că am avut o zi grea, ba că m-a enervat vecina, colega, ba că nu știu ce, am copilul de luat de la grădiniță.
0: Da, o să-i spun că disciplina este primul lucru pe care trebuie să-l urmărească. Deci nu trebuie să fie programul negociabil în continuu cu ea. Stabilește o zi, o oră care nu mai e negociabilă. Și garantat, eu personal îi voi garanta că după orice antrenament se va simți mai bine, starea ei va fi mai bună, îi va trece durerea de cap, se va relaxa. Deci după orice antrenament 100% îi va crește starea de bine și va fi mult mai relaxată.
1: Sau poate ar trebui să înceapă să gândească ziua respectivă în care este programată acest antrenament, să gândească activitățile în jurul acelei ședințe.
0: Da, și poate ar trebui să se gândească la antrenament ca la ceva care face pentru ea, pentru binele ei, nu ca la o povară. Mamă, mă duc acolo, o să mor, o să mă doară picioarele, o să leșin, o să transpir. Nu, ar trebui să gândească ca o activitate care este benefică, care este plăcută, care la sfârșitul antrenamentului îi va da o stare de bine, de mulțumire. Plus rezultatele care pe termen lung nu întârzie să, și nici pe termen scurt nu întârzie să apară, adică când se va vedea în oglindă și va zice ok, eu am muncit pentru corpul ăsta, pentru mușchii ăștia și în general pentru starea mea de bine, atunci cred că va fi mulțumită de ea însăși. Plus efortul de a continua și de a nu se lăsa, e ca un munte pe care

0: urci. Satisfacția de la final când ajungi pe vârf e nemăsurată.
1: Am tot discutat săptămâna aceasta despre, uite, ca o coincidență, despre longevitate. Și spune-mi tu acum, care, dacă este o corelație, că toată lumea spune că trebuie să mergi, să faci mișcare, trebuie să ai un stil de viață sănătos. Și acum, dacă tot am prins expertul, confirmă sau infirmă-mi această teorie?
0: Da, mișcarea este foarte importantă, însă nu este suficientă. Pe lângă mișcare, trebuie să ne urmărim și...
1: Ce înseamnă, hai să lămurim din capul locului, ce presupune mișcare?
0: Mișcarea presupune antrenamentul pe care îl faci la sală, care poate fi poate îmbrăca diverse forme. În primul rând, femeile trebuie să urmărească antrenamentul cu greutăți. Cel puțin 40 plus trebuie să aibă cel puțin 2 antrenamente cu greutăți pe săptămână, dacă vor rezultate. Și pe lângă aceste antrenamente cu greutăți, ar trebui să lucreze un pic și stretching și, foarte important, să se miște și în timpul lor liber, să se ridice de pe scaun, să facă mișc plimbări, să îmbine mișcarea, adică staticul ăsta, sitting is the new smoking, adică statul ăsta prelungit pe scaun, ceea ce îl face fiecare dintre noi 8 ore, 10 ore pe zi, este total nebenefic pentru noi. Ar trebui să facem mici pauze și să ne obligăm zilnic măcar la un 15-20 de minute, ca să zic așa, rezonabil, să mergem pe jos, să ieșim afară, în aer liber, să facem câte o picătură în fiecare zi.
1: Dar nu este suficient.
0: Nu este suficient. Trebuie să-l facem cât mai des, cât mai mult și, dincolo de asta, trebuie să urmărim ce mâncăm și cum ne odihnim. Somnul este un lucru foarte important. Cele 8 ore de somn și la orele potrivite, între 10 și 12 noaptea, cele mai bune ore de somn, ar trebui să nu fie ignorate, pentru că atunci când dormim suficient, avem energie suficientă.
1: Dansul intră și la mișcare?
0: Dansul intră și la mișcare.
1: Dar nu târziu noapte.
0: Nu târziu noapte, dacă se poate. Oricum, orice presupune mișcare, absolut orice, este binevenit întotdeauna. Orice tip de mișcare, eu spun că este bun. Și oricât, adică mai bine să faci 2 ore pe săptămână decât 0. Întotdeauna orice este binevenit, mai ales că lumea este foarte statică.
1: Da, sedentarismul este una dintre problemele secolului nostru. Acum trebuie să-ți mărturisesc că dacă aș fi femeie, aș veni măcar de curiozitate la studioul vostru să văd cam care este atmosfera acolo, mai ales că ai spus că se lucrează în grupuri reduse, exact. Tocmai pentru ca fiecare dintre fetele care vin acolo, femeile, doamnele, domnișoarele, ce sunt ele, să se bucure de o atenție. Important este ca exercițiile să fie executate corect. Și m-aș întoarce puțin acum la, că mi-a venit în minte, sunt pe internet sau chiar și la televizor, erau acele exerciții pilates pe care, să zicem, le accesăm și promovarea spune că puteți să o faceți și voi acasă. Și ne uităm în fața televizorului, sunt indicate sau nu sunt indicate?
0: Orice exercițiu, cum am zis, este indicat, însă tu, ca un om care nu a făcut sport niciodată, se poate ca tu să lucrezi greșit. Deci important e ca la început, cel puțin, să te îndrume cineva. După ce ai experiență în sport și știi să lucrezi corect, ai putea să faci acasă niște exerciții. Nu spun că sunt rele, Doamne ferește, tot ce este mișcare e bun, dar pentru că tu vizualizezi pe internet o persoană care a făcut sport și face sport și știe să execute totul corect, asta nu înseamnă că tu pe salteluța ta acasă vei face. Plus că nu te poți urmări într-o oglindă să vezi că ești cu un număr mai sus, un număr mai jos. Ochii unui expert te pot îndruma să faci corect mișcarea.
1: Deci adică acestea sunt detaliile care fac diferența.
0: Exact,
1: până...
0: exact. Se poate ca tu, uitându-te pe internet și punându-ți salteluța în mijlocul camerei, să lucrezi total greșit, eventual să mai te și rănești, să te accidentezi.
1: Există și riscuri de genul
0: ăsta? Există și riscul de genul, pentru că nu știu fiecare ce rutină de sport alege, dar sunt și exerciții mai complicate. Dumnezeu, dacă iei și vreo 10 kg în mână, cu siguranță. Plus că
1: și poate... de unde voiai să ai un stil de viață sănătos, ferească Dumnezeu, ajungi.
0: Dacă faci exerciții cu greutatea corpului, șansele sunt destul de reduse, dar dacă mai adaugi greutăți și nu ai un spate drept și un abdomen încordat, se poate. Plus că nu știi dacă ești complet sănătos și dacă ți este recomandată rutina respectivă de sport. De aceea noi facem o evaluare și încercăm să trimitem persoanele și la medic să se evalueze. Asta e deja o poveste mai complicată, dar la prima vedere, ai vreo durere, ești ok, te știi cu vreo boală, ca să știm ce să recomandăm, să nu facem mai mult rău decât bine, de fapt.
1: Dragele noastre, ca să zic așa, ați reținut mesajul, faceți mișcare cât mai multă pentru un stil de viață sănătos, pentru longevitate, pentru tonifiere, pentru frumusețe sau orice motivație aveți dumneavoastră, dar țineți minte că măcar încercați să consultați la început un specialist ca să primiți indicațiile. Apoi cum alegeți voi să faceți această mișcare, rămâne la latitudinea voastră. Spune-mi acum și unde ar putea să vină, ca o sugestie. Nu dăm noi direcția, noi facem doar recomandări, să zicem.
0: Da, noi le așteptăm pe doamne și pe domnișoare de toate vârstele, de la 10, 11, 12 ani până la 80, până la cât se pot mișca. Le așteptăm la studioul nostru, care este pe strada Poporului 201. Vor găsi un studio elegant, un studio care este în acord cu feminitatea și în care se va avea grijă de ceea ce lucrează și de consilierea lor îndeaproape.
1: Daniela, îți mulțumesc. Și ca ultimă recomandare, asta o fac eu de la mine putere, să vă caute pe platformele de socializare.
0: Să ne caute, că ne găsesc pe peste tot, pe Facebook, pe Instagram, sunt toate detaliile, toate informațiile de care au nevoie să se programeze. Avem ore în fiecare zi, deci le așteptăm cu drag oricând.
1: Bun, eu îți mulțumesc, te aștept și cu altă ocazie să mai depănăm așa din informațiile de pe saltea, să zicem, din sala de sport și să, de ce să nu, să dăm indicații doamnelor și domnișoarelor care țin la un stil de viață sănătos și țin la constituția lor. Dragii noștri, ne întoarcem în Happy Lunch Mix pentru că se apropie ora de călătorie.
2: Un finisaj nou poate schimba aspectul întregii case. Descoperă la Brick tencuiala texturată Danke. Diverse nuanțe, 25 de kilograme, la doar 175 de lei. Vino în magazinele Brick și dă viață proiectului tău. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft. Este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Happy Lunch Mix. Happy.

0: găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Liderii europeni analizează situația de securitate de la Marea Neagră pe fondul incidentelor cu drone. Parlamentul European va dezbate săptămâna viitoare o rezoluție cu privire la atacurile Rusiei asupra mai multor nave comerciale în Marea Neagră. Atacurile cresc riscurile pentru navigația maritimă și pun în pericol viața marinarilor. De asemenea, au consecințe economice grave prin creșterea costurilor de transport. În contextul tot mai tensionat, liderii Uniunii Europene discută măsurile care trebuie luate pentru restabilirea siguranței navigației. În același timp, România, Bulgaria și Turcia solicită NATO o implicare mai mare alianței în regiune. Descinderi în județul Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale, într-un dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Perchezițiile au avut loc în 3 locații din județul nostru. Procurorii DNA efectuează cercetări în acest caz în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Este vizată o fraudă de peste 1 milion de euro prin facturi care ar fi fost fictive, iar ancheta este coordonată la nivel internațional. Pe lângă perchezițiile din județul Constanța, în cadrul aceleiași acțiuni au fost efectuate descinderi și în Germania și Norvegia, unde 5 persoane au fost arestate. Litoralul românesc intră în elita mondială a triatlonului, anunță organizația de management al destinației Mamaia Constanța. În septembrie anul viitor, în stațiunea Mamaia și în municipiul Constanța, va avea loc Ironman, prima ediție a unei competiții globale de sport de anduranță. OMD precizează că evenimentul reprezintă un motor de dezvoltare pentru economia locală, respectiv pentru turismul sportiv de la Marea Neagră. Competiția va cuprinde probe de înot în apele Mării Negre, ciclism și alergare pe promenada din stațiunea Mamaia, iar până acum s-au înscris peste 850 de sportivi amatori români și străini. Sprijin pentru îngrijitorii persoanelor vârstnice. Peste 3200 de specialiști din asistență socială se pot înscrie la cursuri gratuite de perfecționare, informează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Cursurile gratuite, cu o durată de 40 de ore, sunt organizate online, în cadrul unui proiect dedicat dezvoltării competențelor profesioniștilor care lucrează cu persoane vârstnice, în cadrul serviciilor publice sau private de asistență socială. Programul se adresează asistenților și lucrătorilor sociali, managerilor și tehnicienilor din serviciile sociale, precum și funcționarilor publici cu atribuții în acest domeniu. Sabrina Voinea de la CSM Constanța face parte din delegația României la campionatele mondiale de gimnastică artistică, programate în Olanda, la Rotterdam. Întrecerile se vor desfășura în perioada 17-25 octombrie. România este reprezentată în competiția feminină de 6 gimnaste: Ariana Cotu, Alexia Blănaru, Daria Tănase, Iris Iordache, Ana Maria Mihăescu și Sabrina Voinea, multiplă medaliată la campionatele europene și cupe mondiale. Duminică 18 octombrie de la ora 17, fetele noastre vor concura în calificări. Vremea este mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 17 grade. Meteorologii anunță că minimele vor fi între 5 și 9 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobro.

0: și pentru că am vorbit mai devreme cu Daniela Nasta despre longevitate, începem ora de călătorie cu o întrebare pe care vă adresez. V-ați gândit vreodată că secretul unei vieți mai lungi ar putea începe cu o vacanță, cu plimbări în aer liber, mâncare bună și timp petrecut alături de oameni dragi? Ei bine, dacă da, să știți că acum este și o destinație care le bifează pe toate. Valetta, capitala Maltei, a fost desemnată cea mai bună destinație europeană pentru o vacanță inspirată de principiile longevității, potrivit unui clasament recent. Pentru acesta au fost analizate aproape 100 de destinații europene, luându-se în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașele La Paz, existența restaurantelor cu opțiuni vegane, cramele și locurile în care oamenii se pot întâlni și socializa. Valetta a ajuns pe primul loc datorită străzilor sale potrivite pentru plimbări și numeroaselor locuri în care poți sta la masă și te poți bucura de atmosferă. Pe locul al doilea se află insula Paxos din Grecia, apreciată pentru comunitatea unită și ritmul relaxat al vieții. Podiumul este completat de Saint-Tropez din Franța. Iar dacă vreți și alte idei de vacanță, pe locul al patrulea găsim orașul Eger din Ungaria, cunoscut pentru vinurile sale, sper că se pronunță așa, Eger. Acolo socializarea la masă și un pahar de vin fac parte din tradiția locală. E, de aici în continuare se cam complică lucrurile, pentru că în top mai apar destinații precum Ibiza, Taormina, Lefkada, Budva și Nesebar, dar și Bordeaux din Franța sau Novi Sad în Serbia. Clasamentul pornește de la principii asociate așa numitelor zone albastre, regiuni în care trăiesc numeroase persoane care ajung la vârste înaintate. În Europa, printre cele mai cunoscute exemple, se numără insula Icaria din Grecia și Sardinia din Italia. Desigur, o vacanță într-un asemenea loc nu garantează o viață mai lungă, dar poate fi un prilej excelent să ne schimbăm puțin obiceiurile și când spun asta, mă gândesc să lăsăm mașina parcată, să explorăm orașul pe jos, să alegem mâncare proaspătă și să ne facem timp pentru conversații adevărate. Ne întoarcem în Happy Lunch Mix cu muzică bună și informații din călătorii sau despre călătorii. This is my station.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-525 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 8 7 8508.

pentru voi. Ați început deja să vă gândiți la Crăciun sau încă mai aveți dovleacul de Halloween pe balcon și frunzele de toamnă la geam? Ei bine, dacă nu v-ați făcut încă planurile pentru sărbători, s-ar putea să vă grăbească magazinele. În ultimii ani, globurile, instalațiile luminoase, renii și Moș Crăciun apar tot mai devreme pe rafturi. Fenomenul are și un nume: Christmas Creep. Adică tendința Crăciunului de a se strecura în calendar cu mult înainte de vreme. Și nu e doar o impresie. În octombrie 2026, în magazinele din România au apărut deja decorațiunile de Crăciun, uneori chiar lângă produsele de Halloween. La Craiova, de exemplu, au început montarea ornamentelor stradale, iar în magazine elfii și-au făcut loc pe lângă fantome și dovleci. Practic, Moș Crăciun și Halloween-ul au ajuns colegi de raft. Dar de ce se grăbesc în felul acesta comercianții? În primul rând, pentru că sezonul sărbătorilor este extrem de important pentru vânzări. Dacă produsele apar mai devreme, oamenii au mai mult timp să compare prețurile, să cumpere cadouri și să-și împartă cheltuielile pe mai multe săptămâni. În plus, magazinele nu vor să rămână în urma concurenței. Pe de altă parte, când vezi globuri și beteală încă din octombrie, parcă nici nu mai apuci să te bucuri de toamnă. Nici n-ai terminat bine dovleacul copt, că trebuie să faci cozonac. Iar aici apare întrebarea: Crăciunul începe mai devreme pentru că oamenii își doresc asta sau pentru că magazinele ne invită să cumpărăm mai devreme? Probabil că adevărul este undeva la mijloc. Așa că, dragilor, nu e nicio problemă dacă vă place să vă pregătiți din timp, dar nici nu trebuie să vă simțiți în întârziere dacă la jumătatea lui octombrie încă nu ați scos instalația luminoasă din debara. Până la urmă, Crăciunul nu vine mai devreme doar pentru că au apărut globurile la raft. Rămânem împreună la Happy Lunch Mix cu voie bună, gusturi de sezon și suficient timp să ne bucurăm de fiecare anotimp, înainte să-l invităm pe următorul la masă.

0: fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog, la Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

Doar 8 minute au mai rămas până la ora 14 și iată că a venit momentul să ne luăm și noi la revedere de la această ediție de Happy Lunch Mix, dar și de la această săptămână. Nu schimbați însă frecvența, rămâneți pe 92,9 FM, pentru că de la ora 14 după fix urmează Ramona cu ultimele informații ale zilei de pe plan local, dar și de pe plan național și internațional, urmând ca de la ora 15 Andrei Dumitrașcu să treacă la butoane într-o nouă ediție de Drive Time. Diseară de la ora 18 până la 21 Pierd de Vară vă invită la o sesiune de Healthy Music, urmând ca de la 21 DJ Novak să vă aștepte la Eclectic Grooves. Seara se încheie pe acordurile lui Antoche Leon la Club Vibes. Eu am fost Ciprian Vieru și vă aștept săptămâna viitoare în Happy Lunch Mix, la ora la care v-am obișnuit, 11, pentru noi informații din bucătărie, dar și de călătorie. Până atunci să aveți o zi așa cum vă doriți, să aveți un weekend primitor, călduros, chiar dacă prognoza nu se anunță cea mai bună, dar important este să îl petreceți alături de oamenii care vă sunt vouă dragi. Până data viitoare, aveți grijă de voi, numai bine!

Bine v-am găsit la știrile orei 14, sunt Ramona Iordache. Operațiune de amploare de căutare și salvare în Marea Neagră. Un incendiu a izbucnit astăzi la bordul unei nave aflată la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina. Mai multe forțe și mijloace de intervenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizate la fața locului. Poliția de frontieră, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 5 dintre cei 12 marinari aflați la bordul navei comerciale au fost până acum recuperați. Ei au fost aduși cu elicopterul la Constanța. În același timp, echipele de intervenție continuă căutările pentru salvarea celorlalți membri ai echipajului. Crește numărul incidentelor cu drone în România. Ministerul Apărării anunță că o dronă a pătruns noaptea trecută în spațiul nostru aerian în zona Sulina. Un grup de drone a fost detectat de radarele MAPN în apropierea insulei Șerpilor, iar una dintre ele a pătruns timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, menționează MAPN. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au decolat de la baza aeriană Mihail Cogălniceanu pentru monitorizarea situației. Zona centrală a municipiului Medgidia este lipsită astăzi de apă potabilă. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare de pe strada Poporului. Pentru executarea lucrărilor, furnizarea apei în zona centrală a orașului este oprită până la ora 17. Raja precizează că după reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, motiv pentru care recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor în timpul nașterii. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care reglementează, în cazul femeilor însărcinate, dreptul la însoțitor și dreptul la intimitate în cursul travaliului și al nașterii. Unitățile sanitare vor fi obligate să asigure condiții de separare vizuală și auditivă adecvată în spațiile în care se desfășoară travaliul. Scopul este de a proteja intimitatea pacientelor aflate în aceeași unitate. Paris Saint-Germain, campioana în titlu, a înregistrat o victorie în etapa a doua Ligii Campionilor la fotbal. PSG a trecut seara trecută de Manchester City cu scorul de 4-2 și Real Madrid a reușit o victorie spectaculoasă. Formația spaniolă a învins AS Roma pe Stadio Olimpico, scor 4-3. Madrilenii au întors rezultatul pe finalul meciului cu 3 goluri marcate în ultimele 10 minute. Vremea este mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Meteorologii precizează că în județul Constanța se înregistrează temperaturi maxime între 14 și 17 grade. Minimele vor fi între 5 și 9 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM!

0: porțile castelului mistic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Ne trebuie o termoizolație mai groasă!
5: Sau ne trebuie Thermotop de la Beat Industries. Plăci termoizolante PIR cu performanță termică ridicată la grosimi reduse. Izolează mai bine cu Thermotop. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19. 25 octombrie între orele 10 și 14.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Me-

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Trei adolescenți români sunt bănuiți de propagandă teroristă. Procurorii DIICOT au efectuat astăzi percheziții domiciliare, în acest caz în județele Constanța, Galați, Alba și Iași. Cercetările sunt efectuate cu sprijinul SRI. Adolescenții, doi cu vârsta de 16 ani, iar al treilea de 17 ani, ar fi accesat și deținut în mod repetat materiale de propagandă teroristă de factură islamică, pentru a-și însuși ideologia extremistă. Totodată, unul dintre suspecți a întocmit ghiduri cu reguli de conduită pe care un luptător trebuie să le respecte pentru conspirarea apartenenței la organizația teroristă. DIICOT avertizează în acest context că radicalizarea reprezintă o manifestare în creștere în mediile copiilor și tinerilor din țara noastră. Se reabilitează teatrul de vară din stațiunea Eforie Sud. Clădirea va fi supusă unui amplu proces de modernizare și consolidare, anunță primăria Eforie. Lucrările de reabilitare au loc în cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de agrement, parcul și teatrul de vară, stațiunea Eforie Sud, iar valoarea investiției se ridică la peste 32 milioane de lei. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Regional Sud-Est și bugetul de stat, în timp ce contribuția locală este de aproximativ 600 de mii de lei. Lucrările de consolidare și modernizare au ca termen de execuție 22 de luni. Primăria Megidia anunță că persoanele fizice și firmele care au obligații fiscale restante la bugetul local beneficiază de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Există însă și o condiție. Contribuabilii trebuie să achite debitul restant. Facilitățile fiscale constau în anularea 100% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la bugetul local până cel târziu la data de 30 octombrie. Contribuabilii pot să-și verifice situația fiscală și să achite datoriile la Serviciul Impozit, Taxe Locale și Executare Silită, aflat pe Strada Poporului. Constanțenii cu afecțiuni coronariene cronice beneficiază de acces gratuit la proceduri avansate. Aceasta după ce Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei a fost inclus în Programul Național de Sănătate pentru tratamentul leziunilor coronariene cronice. Programul asigură finanțarea integrală din fonduri publice a intervențiilor cardiovasculare pentru pacienții respectivi. Cei care sunt asigurați medical nu mai sunt nevoiți să suporte o parte din costurile intervențiilor de care au nevoie. Antrenorul CSM Constanța, Florin Voinea, declară că are încredere în voleibalistele pe care le pregătește. El le cere însă mai multă determinare și agresivitate. Declarația a fost făcută după înfrângerea suferită în fața formației CSM Volei Alba Blaj, vicecampioana României. CSM Constanța a pierdut primul meci susținut în sezonul 2026-2027 al diviziei A1 de volei feminin. Partida desfășurată seara trecută la Constanța s-a încheiat cu scorul de 0-3. Vremea este mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Potrivit meteorologilor, în județul Constanța se înregistrează temperaturi maxime între 14 și 17 grade. Minimele vor fi între 5 și 9 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM!
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: ritm bun. CFM Drive Time cu mine, Andrei Dumitrașcu, este aici pentru cei aflați la volan, cu muzică gândită special pentru drum. Indiferent de cât de aglomerat e traseul, noi ținem companie până la 6 pe CFM. Bun găsit!
1: CFM Drive Time.

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care ți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002, sau intră pe giorginio.ro.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni, spune de azi.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
11: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
8: Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241 518 581.

0: Un urs care nu exista a ținut o localnică în casă și a trimis vânătorii la căutări. Totul a pornit de la o fotografie creată cu inteligența artificială de o femeie din regiunea Amur în Rusia. Voia să-i facă o farsă unei prietene, arătându-i animalul pe o stradă din localitate. Imaginea s-a răspândit, însă, în online, iar oamenii au început să sune la poliție. Autoritățile au mobilizat vânători și specialiști în timp ce o femeie spunea că nu mai îndrăznea să iasă la cumpărături. Autoarea imaginii a anunțat până la urmă poliția că ursul era inventat. În instanță și-a recunoscut fapta și a explicat că intenționa să facă doar o glumă. A primit o amendă de 15.000 de ruble redusă pentru că a recunoscut și și-a exprimat regretul. Telefonul nu i-a fost confiscat. E limpede, imaginile inventate pot pune în mișcare resurse cât se poate de reale.
1: This is my station.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Okay, let's take it back to the hits. CFM
1: Drive Time.

În nordul Italiei, unii patroni nu mai așteaptă nota de plată ca să recunoască o clientă problema. Îi au fotografia la vedere. Este o femeie de 57 de ani, împotriva căreia s-au donat peste 300 de plângeri pentru mese și cazări neplătite. Cele mai recente episoade relatate s-au petrecut în Bressanone, unde polițiștii au fost chemați atât la un restaurant cât și la un hotel. La restaurant, femeia a refuzat să achite nota de 60 de euro, spunând că nu are bani și nici documente. La hotel rezervase două nopți, folosind alte date de identitate și un card de plată nevalid. La plecare a refuzat din nou să plătească. Comercianții au început să-i afișeze fotografia pentru a avertiza pe colegi. Numărul plângerilor descrie amploarea sesizărilor, nu înseamnă că există tot atâtea condamnări. E limpede, pentru comercianți notorietatea unui client poate deveni un sistem de avertizare.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, cere creșterea prezenței aliate în zona Mării Negre. Aceasta în condițiile în care România se confruntă cu o serie de incidente provocate de drone. Un grup de ținte aeriene a fost detectat noaptea trecută de radarele MAPN în apropierea insulei Șerpilor. Potrivit ministerului, una dintre drone a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina. Radu Miruță avertizează că astfel de incidente nu trebuie să devină o normalitate și solicită o reacție diplomatică fermă, precum și o prezență militară aliată mai puternică în regiunea Mării Negre. Precizările vin după ce seara trecută, tot în apropiere de Sulina, un incendiu a izbucnit la o navă comercială sub pavilion Insulele Comore. Nava ar fi fost lovită de o dronă, iar astăzi un incendiu a izbucnit la bordul unei alte nave sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina. Pasagerii aeroportului internațional Mihail Cogălniceanu din județul Constanța beneficiază de parcare gratuită. Indiferent dacă plecați într-un city break, într-o vacanță sau într-o călătorie mai lungă, vă puteți lăsa mașina în parcare fără niciun cost, spun reprezentanții aeroportului. Parcarea este gratuită pentru pasageri, inclusiv pentru perioade lungi. De la aeroportul Mihail Cogălniceanu aveți la dispoziție curse aeriene directe spre diferite destinații: Roma, Istanbul sau Londra. O zonă a Constanței este lipsită astăzi de apă potabilă. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare de la intersecția străzilor Soveja și Izvor din municipiu. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Biruinței și Baba Novac. Românii reduc semnificativ consumul de electricitate. De teama facturilor, sting luminile și scot aparatele din priză, mai ales că din această toamnă sunt anunțate noi scumpiri. Consumul final de energie electrică a scăzut cu 4% în primele 8 luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025. În cazul consumatorilor casnici, reducerea este de 11,3%, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. De asemenea, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,6%, iar la iluminatul public s-a redus cu 14,2%. Dana Berchi a cucerit 3 medalii la campionatele europene de haltere pentru junior și tineret under 23 din Albania. Sportiva noastră a câștigat argintul la categoria 57 de kilograme, la smuls cu 85 de kilograme, la aruncat cu 108 kilograme, iar la total cu 193 de kilograme. România participă la competiție cu 16 sportivi. Vremea este mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 17 grade. Meteorologii anunță că minimele vor fi între 5 și 9 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Netflix nu mai concurează doar pentru seara de serial, ci și pentru seara de meci. Platforma a cumpărat drepturile exclusive de difuzarea Cupei Mondiale din 2030 în Spania și Andorra. Acolo vor putea fi urmărite în direct toate cele 104 partide, alături de emisiuni înainte și după meciuri și rezumate zilnice. Turneul va marca 100 de ani de la prima ediție. Acordul nu înseamnă însă că tot fotbalul va fi accesibil doar cu abonament. În Spania, câte un meci din fiecare zi de joc va putea fi urmărit gratuit. Un pachet care include toate partidele Spaniei, semifinalele și finala va fi pusă la dispoziția unei televiziuni naționale cu acces liber. Partenerul va fi anunțat ulterior. Înțelegerea privește aceste două teritorii, nu stabilește unde vom vedea noi competiția. E limpede. Pe platformele de streaming, nu tot ce merită urmărit mai poate fi lăsat pentru mâine.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
0: Maia Pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
8: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

defect pentru un colecționar și un indiciu pentru un arheolog. La Voulenciuc, în Harghita, o figurină feminină din lut arată cum a fost construită acum peste 6 milenii, din două bucăți lipite și apoi arse. Condițiile de mediu au făcut-o să crape tocmai în zona Îmbinării. Piesa a apărut chiar în prima zi a noii campanii de săpături de la dâmbul cetății. Specialiștii Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni o atribuie culturii cucuteni și perioadei cuprinse între aproximativ 4500 și 4050 înaintea erei noastre. Muzeul cercetează situl din 1999, iar arheologii au găsit aici urme ale mai multor comunități preistorice. Printre descoperiri se numără locuințe, unelte și ceramică pictată. În cazul acestei figurine, nu doar forma contează. Ruptura păstrează și informație despre tehnica meșterului care a realizat-o. E limpede. În arheologie, și defectele unui obiect pot păstra informații prețioase.

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Se apropie zilele răcoroase. Vino la Brick și ia-ți radiator cu ulei 13 elemente, putere 2500W la doar 363 de lei și 13 bani. Îl găsești în toate magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
6: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.

inteligență artificială care se copiază singur nu ar avea neapărat nevoie de un centru de date. Cercetătorii Anthropic testează un scenariu în care modelele mici ar putea rula pe aparate conectate, inclusiv cuptoare inteligente sau dispozitive care transformă televizorul într-unul smart. Într-un experiment, un model a reușit să facă un AI să ruleze pe 8 dintre cele 9 tipuri de echipamente încercate. Asta nu înseamnă că un asemenea sistem se răspândește deja prin locuințe. Modelele mici pot realiza multe din etapele necesare, dar încă greșesc atunci când trebuie să le lege într-un proces complet. Cercetarea folosește teste simplificate pentru a evalua un risc. Problema anticipată este că un program distribuit pe mai multe aparate nu ar mai avea un singur loc din care să poată fi oprit. E limpede. Securitatea aparatelor mici poate conta și pentru controlul unor sisteme mult mai mari.

Bun găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Liderii europeni analizează situația de securitate de la Marea Neagră pe fondul incidentelor cu drone. Parlamentul European va dezbate săptămâna viitoare o rezoluție cu privire la atacurile Rusiei asupra mai multor nave comerciale în Marea Neagră. Atacurile cresc riscurile pentru navigația maritimă și pun în pericol viața marinarilor. De asemenea, au consecințe economice grave prin creșterea costurilor de transport. În contextul tot mai tensionat, liderii Uniunii Europene discută măsurile care trebuie luate pentru restabilirea siguranței navigației. În același timp, România, Bulgaria și Turcia solicită NATO o implicare mai mare alianței în regiune. Descinderi în județul Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale, într-un dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Perchezițiile au avut loc în 3 locații din județul nostru. Procurorii DNA efectuează cercetări în acest caz în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Este vizată o fraudă de peste 1 milion de euro prin facturi care ar fi fost fictive, iar ancheta este coordonată la nivel internațional. Pe lângă perchezițiile din județul Constanța, în cadrul aceleiași acțiuni au fost efectuate descinderi și în Germania și Norvegia, unde 5 persoane au fost arestate. Litoralul românesc intră în elita mondială a triatlonului, anunță organizația de management al destinației Mamaia Constanța. În septembrie anul viitor, în stațiunea Mamaia și în municipiul Constanța, va avea loc Ironman, prima ediție a unei competiții globale de sport de anduranță. OMD precizează că evenimentul reprezintă un motor de dezvoltare pentru economia locală, respectiv pentru turismul sportiv de la Marea Neagră. Competiția va cuprinde probe de înot în apele Mării Negre, ciclism și alergare pe promenada din stațiunea Mamaia, iar până acum s-au înscris peste 850 de sportivi amatori români și străini. Sprijin pentru îngrijitorii persoanelor vârstnice. Peste 3200 de specialiști din asistență socială se pot înscrie la cursuri gratuite de perfecționare, informează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Cursurile gratuite, cu o durată de 40 de ore, sunt organizate online, în cadrul unui proiect dedicat dezvoltării competențelor profesioniștilor care lucrează cu persoane vârstnice, în cadrul serviciilor publice sau private de asistență socială. Programul se adresează asistenților și lucrătorilor sociali, managerilor și tehnicienilor din serviciile sociale, precum și funcționarilor publici cu atribuții în acest domeniu. Sabrina Voinea de la CSM Constanța face parte din delegația României la campionatele mondiale de gimnastică artistică, programate în Olanda, la Rotterdam. Întrecerile se vor desfășura în perioada 17-25 octombrie. România este reprezentată în competiția feminină de 6 gimnaste. Ariana Cotu, Alexia Blănaru, Daria Tănase, Iris Iordache, Ana Maria Mihăescu și Sabrina Voinea, multiplă medaliată la campionatele europene și cupe mondiale. Duminică, 18 octombrie, de la ora 17, fetele noastre vor concura în calificări. Vremea este mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 14 și 17 grade. Meteorologii anunță că minimele vor fi între 5 și 9 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: am mâncat și nu sunt bun de nimic, nu spun același lucru. Prima reacție privește un comportament, a doua transformă nemulțumirea într-o judecată despre tine. Psihologul Ana Costache explică astfel diferența dintre vinovăție și rușine după episoadele de mâncat compulsiv. Deși apar adesea împreună, cele două emoții pot influența diferit încercarea de a schimba relația cu hrana. Când regretul privește o alegere concretă, poți identifica și ceva concret de modificat. Când concluzia devine că ești slab sau incapabil, găsirea unei soluții poate părea mult mai dificilă. Psihologul recomandă înțelegerea propriilor reacții și schimbarea condițiilor care întrețin comportamentul, nu repetarea aceleași lupte cu mai multe reproșuri. Diferența nu ține doar de cuvinte. Una este să observi ce nu a funcționat, alta să consideri că întreaga ta persoană este greșită. E limpede. Un comportament poate fi schimbat fără să te transformi pe tine în problema de rezolvat. This is my station.
1: Let's go. Drive time. Cu Andrei Dumitrașcu.

0: găsești uneltele potrivite! Drujba Total Alpinblade, motor 52 de centimetri cubi, două lame și două lanțuri incluse, este acum la preț promoțional, doar 387 de lei și 99 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19, 25 octombrie între orele 10 și 14.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341-739-1 75. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: CFM Drive Time.

verde și cu marfa bună de aruncat. În noaptea de 11 spre 12 octombrie au fost afectate sistemele de refrigerare ale mai multor lanțuri, între care Intermarché, Cooperative U și Leclerc. Temperaturile au crescut, iar produsele proaspete și congelate au trebuit eliminate. Au fost vizate sute de magazine, iar procurorii investigează inclusiv incendii raportate în legătură cu incidentul. Instalațiile comerciale pot fi controlate de la distanță, ceea ce ajută la întreținere, dar le expune și la atacuri informatice. Producătorul Danfoss spune că multe dintre echipamentele afectate erau modele vechi, fără actualizări de securitate sau foloseau programe neactualizate. Compania afirmă că recomandase trecerea la sisteme mai noi. Identitatea atacatorilor și amploarea completă a pagubelor rămân de stabilit. Efectul vizibil a fost pierderea alimentelor. E limpede, un aparat conectat nu mai trebuie protejat doar împotriva unei defecțiuni mecanice.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
6: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

mai lejer și mai clar. Sunt Andrei Dumitrașcu, mulțumesc pentru atenție. Mâine ne auzim din nou de la 15 pentru ultima cursă a săptămânii. Seară bună! Let's go! Drive Time!

0: Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Trei adolescenți români sunt bănuiți de propagandă teroristă. Procurorii DIICOT au efectuat astăzi percheziții domiciliare, în acest caz în județele Constanța, Galați, Alba și Iași. Cercetările sunt efectuate cu sprijinul SRI. Adolescenții, doi cu vârsta de 16 ani, iar al treilea de 17 ani, ar fi accesat și deținut în mod repetat materiale de propagandă teroristă de factură islamică, pentru a-și însuși ideologia extremistă. Totodată, unul dintre suspecți a întocmit ghiduri cu reguli de conduită pe care un luptător trebuie să le respecte pentru conspirarea apartenenței la organizația teroristă. DIICOT avertizează în acest context că radicalizarea reprezintă o manifestare în creștere în mediile copiilor și tinerilor din țara noastră. Se reabilitează teatrul de vară din stațiunea Eforie Sud. Clădirea va fi supusă unui amplu proces de modernizare și consolidare, anunță primăria Eforie. Lucrările de reabilitare au loc în cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de agrement, parcul și teatrul de vară, stațiunea Eforie Sud, iar valoarea investiției se ridică la peste 32 milioane de lei. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Regional Sud-Est și bugetul de stat, în timp ce contribuția locală este de aproximativ 600 de mii de lei. Lucrările de consolidare și modernizare au ca termen de execuție 22 de luni. Primăria Megidia anunță că persoanele fizice și firmele care au obligații fiscale restante la bugetul local beneficiază de anularea integrală a majorărilor de întârziere. Există însă și o condiție. Contribuabilii trebuie să achite debitul restant. Facilitățile fiscale constau în anularea 100% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la bugetul local până cel târziu la data de 30 octombrie. Contribuabilii pot să-și verifice situația fiscală și să achite datoriile la Serviciul Impozit, Taxe Locale și Executare Silită, aflat pe Strada Poporului. Constanțenii cu afecțiuni coronariene cronice beneficiază de acces gratuit la proceduri avansate. Aceasta după ce Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei a fost inclus în Programul Național de Sănătate pentru tratamentul leziunilor coronariene cronice. Programul asigură finanțarea integrală din fonduri publice a intervențiilor cardiovasculare pentru pacienții respectivi. Cei care sunt asigurați medical nu mai sunt nevoiți să suporte o parte din costurile intervențiilor de care au nevoie. Antrenorul CSM Constanța, Florin Voinea, declară că are încredere în voleibalistele pe care le pregătește. El le cere însă mai multă determinare și agresivitate. Declarația a fost făcută după înfrângerea suferită în fața formației CSM Volei Alba Blaj, vicecampioana României. CSM Constanța a pierdut primul meci susținut în sezonul 2026-2027 al diviziei A1 de volei feminin. Partida desfășurată seara trecută la Constanța s-a încheiat cu scorul de 0-3. Vremea este mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Potrivit meteorologilor, în județul Constanța se înregistrează temperaturi maxime între 14 și 17 grade. Minimele vor fi între 5 și 9 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM!
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. CFM prezintă Pierre de Vară in the Mix, Healthy Music Radio Show. CFM.

suntem din nou la Healthy Music, aici pe frecvența care face diferența, 92,9. Dar ne puteți asculta și pe site-ul radiocfm.ro, dar și pe aplicațiile noastre de iOS și Android. Astăzi avem o nouă ediție dedicată muzicii urbane și cu un invitat. Este vorba de Sasha Pop, managerul labelului independent de hip-hop din Constanța, Paranoia 13. Vom vorbi despre scena hip-hop actuală, despre proiectele Paranoia 13 și vom asculta și câteva piese de pe materialul cel mai nou lansat la Paranoia 13. Stați pe frecvența care face diferența.

0: It's my goal, yeah.
1: Lil Wayne și Jay-Z, Mr. Carter, este o piesă lansată în 2008 pe albumul The Carter Third, The Third. Este o piesă în care se întâlnesc două generații de hip-hop, Lil Wayne, care vine cu soundul fresh și cu școala nouă, și Jay-Z, care este un veteran al hip-hopului. Este o piesă foarte dragă mie, iar apoi urmează Cameron, Oh Boy.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 3135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: CFM presents Pierde Vară in the

Yes, The World Is Yours, lansată în 1994 pe albumul Illmatic, este una dintre piesele emblematice a lui Nas, despre ambiție, supraviețuire și dorința de a depăși condiția. Iar apoi vom asculta AZ Sugar Hill, lansată în 1995, piesa îmbină flow-ul relaxat al lui AZ cu un sample soul memorabil și surprinde eleganța hip-hop-ului din anii 90.

Iar apoi urmează să ne liniștim puțin cu o melodie lansată în 1999. Este vorba de Mos Def, Miss Fat Booty. Este povestea unei aventuri amoroase peste un soul sample memorabil

0: la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: În această toamnă, porțile castelului Mystic se deschid de Halloween la City Park Mall. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, cei mici sunt invitați într-o aventură plină de provocări captivante, într-un escape room interactiv creat special pentru ei. Distracția continuă cu pictură pe față, ateliere creative și surprize pentru toți participanții. Te așteptăm la City Park Mall în perioada 30 octombrie și 1 noiembrie, între orele 14 și 20, în piațeta liftului panoramic nivelul minus 1. Accesul este gratuit. Tu pregătești costumul, noi pregătim aventura. Halloween la City Park Mall. 3 zile de magie, mister și distracție pentru întreaga familie. Pentru mai multe detalii, intră pe city-park.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Ne trebuie o termoizolație mai groasă!
4: Sau ne trebuie Thermotop de la Beat Industries. Plăci termoizolante PIR cu performanță termică ridicată la grosimi reduse. Izolează mai bine cu Thermotop. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La Rezidența pentru Seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Tu știi ce vrei. O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.

happy sunt și eu că pot să aduc această muzică la radio. Chiar sunt foarte fericit și chiar sunt foarte norocos că pot să fac asta. Și fără falsă modestie, și voi sunteți foarte norocoși că puteți asculta așa ceva la radio. Rămâneți pe frecvența care face

ai mica noastră rubricuță, chestiuță, sau cum am mai alintat-o eu data trecută, știai că DJ-ul era la început elementul principal de hip-hop, el era în centrul atenției, MC-ul avea rol de decor. La început MC erau practic și MC de astăzi din Costinești, care zic toate mâinile în picioare sau ce mai zic ei pe acolo. Nu dădeau versuri cu mesaj social sau cu niciun mesaj. DJ-ul era elementul principal. Hip-hop-ul a plecat ca o muzică de DJ. Practic luau break-urile din funk și din soul și le repetau. Și acest beat repetitiv a devenit...

și ceva cu influențe My Soul. A trecut prima oră de emisie. Nu uitați că după ora 19:30 în studio CFM va veni Sasha Pop și vom asculta câteva materiale, câteva piese de pe

capul mondial, să zicem așa. Și una dintre piesele pe care eu am zis că aș vrea să mi-o șterg din memorie și să o ascult din nou pentru prima oară. Dar se potrivește la fix, mâine pe Netflix va apărea un documentar despre Wu-Tang Clan și una dintre cele mai misterioase albume din istoria hip-hopului, The Disciple. Wu-Tang Fable explorează povestea albumului Once Upon a Time în Shaolin, creat într-un singur exemplar și vândut la licitație în 2015 pentru 2 milioane de dolari, iar albumul nu poate deveni comercial până în anul

din New York, tot îi ducea cu vorba că o să le cânte vinilul, o să le cânte vinilul și nu o făceau. Într-o seară toți cei 9 membri ai trupei s-au dus frumos în fața postului de radio, au spart ușa și i-au obligat pe cei doi DJ să pună vinilul cu acest album. Iar restul, toată lumea știa, a devenit unul din albumele iconice ale hip-hopului.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7:45 și 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music.

0: The revolution will not be televised. The revolution is here.
1: Așa cum v-am zis, în seara asta nu o să fiu singur la a doua ediție de Urban Edition. A doua ediție de Urban Edition, mă rog. În studio mi s-a alăturat și Sasha. Salut, Sasha.
2: Salut, salut, Octavian.
1: Octavian, ce protocolari suntem. Să le spunem oamenilor, Sasha este foarte vechi pe scena muzicii din Constanța. Eu cred că am pus muzică în toate locurile pe care le-ai deținut, nu?
2: Da, până acum da.
1: Până acum da. Când îți mai deschizi unul, negociem.
2: Te sunt.
1: Chiar l-am avut pe ales. Chiar l-am avut pe ales săptămâna trecută la emisiune și... povesteam că tu aveai locații cum aveau și cei de la Berlin, în centru vechi, când centru vechi era o dărâmătură, practic.
2: Da, practic, înaintea mea și de acolo am și vorbit cu băieții, erau cei de la Fish.
1: Așa, da, era.
2: Asociat de la Bachia, era prieten cu ei și așa ne-am făcut un crew mic și am deschis și noi tot acolo în zonă.
1: Ca să înțelegeți, Hangout-ul era o locație pe câte niveluri? Pe 2 sau pe 3?
2: Inițial am început cu subsol, parter și etajul 1 și după aia am luat și etajul 2 și etajul 3.
1: Și la un moment dat pe fiecare nivel era câte un gen de muzică. Da, era de, da. Puteai să asculti orice de la hip-hop la drum and bass.
2: Cam așa a fost gândit, da.
1: Ok, haideți, revenim după pauza publicitară, povestim puțin despre cum a început proiectul Paranoia 13 și care sunt proiectele lor de viitor.

0: Everybody got. Pentru atelier, șantier sau proiectele tale de acasă, alege suflanta Total. Putere 600W, funcție dublă, suflare și aspirare. Acum la Brick la preț promoțional. Numai 124 de lei și 99 de bani. Redusă de la 163 de lei și 20 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
5: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: CFM presents Pierre de Vară in the mix.

0: Hate It or Love It de la The Game cu 50 Cent, una dintre piesele mele preferate all time în hip-hop. Ne-am întors în studio cu Sasha. Salut, Sasha, din nou.
1: Salut, salut, Nanu.
0: Hai să vorbim puțin cum a început acest proiect, Paranoia 13, istoria sa.
1: Cred că trebuie să începem un pic dinainte de istoria de Paranoia ca să
0: încep,
1: ca
0: da.
1: Să pot să fac legătură cu startul Paranoia. Trebuie să vorbim în primul rând de ALN. ALN e prima brigadă, să zic, din Constanța pe care am făcut-o împreună cu colegii și
0: care
1: vecinii
0: mei. Care se la acasă la noi, nu?
1: Da, acasă la noi, okay. Studio cu mai mulți prieteni ai mei din cartier, printre care și Gâză. După aia am luat mai mulți prieteni de prin oraș, nu știu, acum să număr câțiva, Chimie, Map, Lian, Samurai, Junk. Și asta era partea, plus DJ de electronică, de drum and bass, de dubstep, mai multe zone.
0: Da, nu era limitat la un singur gen de muzică.
1: Am acoperit tot ce însemna pe Constanța. Și în mare, noi cu ALN ne ocupam de mixuri, de înregistrat și de evenimente. Dar când a venit treaba să lansăm Specii Ușile, atunci am zis, băi, hai să facem o firmă care se ocupe ca și casă de discuri, publishing și chestii de genul, și să o facem acum proaspătă, să n-aibă nimic în urmă, să începem pe nou, să vedem
0: să începeți de la zero,
1: exact,
0: practic.
1: Da, să începem doar pe hip-hop și puțin disco și chestii de genul, funkăreală și așa. Și practic noi doar ne-am reinventat ca un nume, țineam pe stânga ALN Studio și pe dreapta Paranoia 13 și am început ca prima formulă, eu, Chimie, Gâză, s-au alturat Samurai, Junk, Funk, Spectru, J-Soul, Ferat, Hao, X-ul,
0: toată gașca
1: de grămadă de băieți, da.
0: Ok, și de-a lungul timpului cum a evoluat acest label?
1: Sincer, și când am început, n-am început cu așteptări sau cu chestii de genul. Noi eram doar o gașcă care ne plăcea să facem muzică, era mai ușor să ne strângem cu toții și să folosim aceleași scule, același studio, să ne ajutăm unul pe altul, să devenim mai buni, să evoluăm. Și în momentul de față, cu o parte dintre băieții de atunci mai colaborez cu toți, încă am rămas în relații, okay, bune, da. Dar dacă ne uităm pe YouTube, cred că majoritatea și-au făcut bine treaba și sunt în momentul de față,
0: da, asta
1: foarte,
0: spun,
1: foarte cunoscuți. Da.
0: Au plecat ceva nume cunoscute, da, de, da, aici. Da.
1: Și asta nu face decât să mă bucur, înseamnă că începutul sau ce am făcut noi alături de ei și, da, ei alături, da, de noi a, da, fost ceva benefic în prezent.
0: Și spune-ne ceva despre noile materiale. O să ascultăm
1: în
0: și ceva piese după ora 8.
1: Am tot lucrat în varianta Gâză cu Hao. Avem două piese lansate, Sigma și Destinația, și urmează încă un single în italiană. O să fie un EP de 3 piese. Am mai lucrat alături de băieții de la BMC cu X-ul. Și acum tocmai am lansat, cred că acum 2 zile mai exact, pe YouTube ultimul material al nostru, X-ul cu Hao, Maidan Tango.
0: De pe care o să ascultăm și,
1: da,
0: niște,
1: da,
0: piese,
1: da,
0: după,
1: da,
0: ora,
1: momentan,
0: 20.
1: Momentan am pus doar un one track de 8 melodii, n-am mai pus intro-outro, o să-l găsească pe varianta fizică și pe Spotify.
0: Asta voi să te întreb, dacă scoate și,
1: da,
0: varianta,
1: da,
0: fizică albumelor.
1: O să fie varianta fizică pe paranoia13.ro, unde și găsesc în momentul de față primul nostru vinil. Mai găsesc un digipack, da, un digipack cu compilațiile, haine, șepci, nu știu, merchandise-uri. În general avem pe acolo și da, o să scoatem varianta fizică, cred că o edit.
0: Doar pe CD sau și vinil?
1: Momentan o să facem vinil, cred că 130 de bucăți prima oră sau undeva acolo.
0: Abia aștept să-l iau,
1: da,
0: să-l bag la colecție.
1: Aș vrea un tricou să facem și pe Spotify și tot ce ține de platforme
0: de streaming.
1: De streaming.
0: Ok, haideți să ne întoarcem la muzică și revenim cu Sasha în studio la CFM.

0: Doamne, cum trece timpul ăsta, iar am ajuns în ultima oră de emisie la Healthy Music. Iar și mi se pare că n-am pus toate melodiile pe care voiam să le pun. Ne-am întors în studio aici, eu și Sasha. Spune-mi cum vezi mișcarea hip-hop în 2026, și pe plan local și pe plan internațional.
1: În Constanța destul de slab, sincer, adică nu prea... în ultimul timp nu prea am descoperit artiști noi, și cel puțin ce au fost sunt 2-3 nume, dar care au fost descoperite, sunt din Constanța, dar ei s-au format mai mult la București. Așa, la București văd că este o mișcare destul de delegată de oameni.
0: Dar de ce crezi că la Constanța nu mai este? Că Constanța era destul de...
1: În primul
0: sus,
1: rând,
0: adică au plecat destule nume de aici, din Constanța.
1: Da, dar era și mișcare propriu-zisă. Trebuie să o faci ca să ai și oameni, și din oamenii aia poate câțiva o să ducă mai departe. În ultimul timp nu prea mai s-au făcut evenimente, sau dacă se fac evenimente, se fac evenimente destul de mici, evenimente în care nu se investește, sunt doar niște încercări de a mai strânge puțin lumea, dar nimica serios. Și noi ne-am făcut ultimul eveniment în 2024 cu Amuli, cu Samurai, că nume destul de puternice, și nu știu dacă am umplut clubul și nu ne referim la 1000 de oameni, la 300-400 de oameni n-au fost.
0: Dar de ce crezi tu că s-a dus Constanța în cap în ceea ce înseamnă hip-hop?
1: În primul rând, cred că locațiile mai nișate. Așa e foarte greu să te duci cu un public care nu există, din moment ce tu nu faci periodic evenimente.
0: Deci publicul practic nu mai este educat să asculte hip-hop.
1: Exact, și e greu tu să duci un public de hip-hop care nici nu este, cum să zic...
0: destul de elevat, destul de cunoscător.
1: Destul de existent, în primul rând. Să-l duci într-o zonă unde oamenii ascultă alt gen muzical, indiferent ce alt gen muzical, nu se simte nici în mediul lui, îl face să consume pentru ceva unde se duce doar pentru concert, nu e ceva familiar unde se ducă să zică că are o plăcere weekend de weekend, se ducă în locația aia, se întâlnește cu prietenii. Tu trebuie să-i iei, să-i convingi, să-i duci undeva și, în primul rând, să-i găsești.
0: Adevărul că atunci când am crescut noi, hip-hop-ul era destul de dezvoltat și în România, și practic erau foarte multe găși de rap.
1: Erau oameni care se implicau și în organizarea evenimentelor, chiar dacă erau doar ascultători sau erau MC sau erau DJ, orice, erau foarte implicați în promovarea evenimentelor, în promovarea culturii. Acum nu mai e așa, acum majoritatea, și dacă ajungi foarte ușor la informație, că deschizi telefonul și ai 10 melodii care se lansează pe zi, îți e mai greu să le triezi și să fii, adică să poți să fii mai, cum să zic, mai fanatic în ghilimele față
0: asta
1: de anumite...
0: Asta voiam să zic, este, da, practic este un minus că se lansează și este foarte multă muzică la liber pe internet, nu?
1: Da.
0: Adică lumea nu mai are plăcerea să o caute, să o strângă,
1: să o caute, să stea, să analizeze un pic versurile, să citească ce e pe coperta, adică să caute mai mult decât la prima audiție, stând în mașină.
0: Asta
1: sau
0: voiam să zic, parcă nici nu se mai fac albume ca atunci. Atunci un album de hip-hop avea o poveste, de la prima piesă la ultima piesă se lega, era practic un film la care luai parte
1: pe
0: cât ascultai.
1: Pe vechi era o casă de discuri sau un producător executiv care venea să găsea banii,
0: da,
1: și tu trebuia să faci suma aia plus un profit ca să știi să-ți garantezi următorul material. Adică era vorba să ajungi în Billboard, să iei niște premii și să producă niște bani. Atât timp cât tot în jurul nostru este consumerist și muzica a ajuns consumerist.
0: Da,
1: și
0: adică practic ușor... trebuie să scoți doar o piesă și
1: da,
0: vezi tu dacă o scoți și pe a doua.
1: Să faci muzica acasă față de perioada când noi ne-am apucat și era greu să găsești în toată România un studio. Un studio unde să te și primească, să știe și ce legătură, adică care-i treaba cu hip-hop-ul, că așa te duci într-un studio unde oamenii făceau alt gen muzical, nu înțelegeau...
0: Oricum hip-hop-ul la început în România practic suna așa dance, că era,
1: da,
0: că
1: nu
0: lumea
1: înțelegeau,
0: nu știa,
1: nu
0: înțelegeau,
1: nu înțelegeau ce le ceri, știi, noi erau producători, nu, noi am început practic după trupele consacrate, paraziții la familia Mafia, CTC, așa, care sunt mai generația noastră. Noi am venit primii care nu găseai nimic, nu aveai cine să-ți facă un afiș, nu aveai cine să-ți facă un negativ,
0: da,
1: și
0: ne-am
1: făcut noi asta, știi?
0: Bun, haide să ascultăm o melodie de pe noul album, X-ul cu Hao, spune...

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
4: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241-518-581.
7: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music.
8: I do some nasty shit while I'm up there.
9: Wait, wait, wait.

0: 19 minute, ne-am întors în studio cu Sasha. Haideți să vorbim puțin și de labelul de muzică electronică. Cum am spus, nu ai fost niciodată limitat la un singur gen, ca să nu înțeleagă lumea că ești doar pe hip-hop. Ați mai scos ceva la acel label? Știu că ați scos și vinil, pe vinil la un moment
1: da,
0: dat, nu?
1: Da, cred. Momentan avem 5 viniluri lansate. Ultimul vinil e al lui Johnson, un DJ și producător de la noi din Constanța, chiar din Abator, de la tine.
0: Da?
1: Da, e jumate din Herb.
0: Da? Ah, ok, gata, da, știu de cine. Da.
1: Ultima petrecere am făcut-o pe 15 august împreună cu Cristi Cons, cu Dumitrescu și cu Geek la New Beach. În momentul de față nu am pregătit un alt vinil, lucram la o compilație, dar nu am terminat-o. Și de la anul o să fim prezenți la New Beach, cred că minim un eveniment pe lună.
0: Da, am înțeles, s-ar putea să fie cumva noua Oha Beach, New Beach.
1: Este aceeași...
0: același patronaj, nu?
1: Același patronaj, da.
0: Ok, ar fi bine pentru mișcarea underground din Constanța.
1: Anul ăsta a pornit un pic timid, dar a avut niște evenimente frumoase, s-a adunat ceva lume. De la anul vreau și eu să mă implic mai mult pe partea de evenimente acolo, sperăm să fie foarte bine.
0: Da, am înțeles.
1: Cel puțin cu 1-3.
0: Da. Unde ați pus voi mâna Oha Beach cu tine, ați făcut evenimente?
1: Am făcut ceva ok. Și la Oha cu tripartiu de Marea cu Sarea.
0: Asta vreau să zic, să povestim că Sasha este cel care organiza Marea cu Sarea, celebrul festival constanțean.
1: Și la petrecerile de la Intim erau tot o colaborare 1-3 cu Oha.
0: O petrecere la Intim, da.
1: Peach era 1-3 cu Oha.
0: Îmi strânește amintirii din adolescență. Hai să mai ascultăm o melodie de pe noul material de la Paranoia 13. Este vorba de Portos și revenim în studio.
1: Sigur.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 21-25 octombrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi în perioada 21-25 octombrie într-o sesiune dedicată vânzărilor. Doar la Tinimtex. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare. Tinimtex. 21-24 octombrie între orele 10 și 19. 25 octombrie între orele 10 și 14.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
4: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
9: CFM presents Pierde Vară in the

0: din păcate la finalul acestei ediții și finalul Healthy Music pe această săptămână, dar mai avem un singur subiect de discutat pe care am promis că îl discutăm și n-am apucat. Ce părere ai tu despre intervenția AI-ului în muzică? Ajută, nu ajută? Și dacă crezi că AI-ul poate înlocui MC-ul din hip-hop?
1: MC-ul în niciun caz nu poate să-l înlocuiască. Bănuiesc că pentru cei care sunt la început e puțin un ajutor pentru scris. Nu mi se pare nicio intervenție negativă, niciuna pozitivă pentru unul care știe să-și facă treaba foarte bine, poate să fie o scurtătură. Iar pentru unul care nu știe să producă sau să scrie, poate să-l ajute un pic sau poate să-l ducă dincolo de adevăr. Mie mi se pare că e un pic cam egal cu treaba când au ieșit producătorii din studio, să zic așa, și au început să producă pe calculator pe DAW-uri. Și atunci toată lumea era, bă, ca și cum nu mai ești artist, faci pe DAW, nu mai faci pe clapă, pe chitară, pe bas. Sau cum graficienii au trecut de la a face afișele din creion, au trecut să le facă digital. Și atunci tot așa era, ca și cum nou,
0: uite, sperie un pic, urmă,
1: că oricine poate face pe calculator, dar dovada face că chiar nu oricine poate face pe calculator.
0: Da, da, dar, uite, de exemplu, eu n-aș vrea să ascult un artist care scrie versurile pe AI.
1: Nu,
0: în primul rând, cred, adică
1: da,
0: nu,
1: în primul rând în hip-hop trebuie să scrii despre ce te înconjoară, ce ai trăit și să fie tot timpul...
0: Exact, să fie experiențele tale.
1: Da, și o evoluție, să zici, în hip-hop e să ieși din cartier, nu doar să cânti despre cartier.
0: Corect,
1: și
0: da,
1: să rămâi acolo. Și atunci...
0: Păi de-aia mi-au plăcut artiștii care au evoluat, adică exact, dacă le-a da, primul album da, era un cartier și deja exact, la al șaselea album
1: cât au
0: despre...
1: Nu știu cum ar putea să-i ajute pe unii care nu au experiență. Asta zic, s-ar putea să te încurce. Așa, dacă tu vrei doar să ești producător, vrei doar să-ți simplifici un pic munca,
0: okay,
1: sau
0: da,
1: să-ți coretezi pe aici pe acolo, da, pot să înțeleg.
0: Ne-a simplificat și nouă DJ-lor tehnologia,
1: exact,
0: treaba,
1: exact,
0: că
1: da,
0: nu mai te car
1: sau acum cu stemurile, că da, le vezi pe toate și poți da, să ți le oprești da, da, tu din record box sau chestii
0: și nici mai trebuie să te car cu 1000 de viniluri, că ai
1: exact,
0: toată
1: da. Numai că la început orice
0: în
1: nu sperie un pic. Trebuie doar
0: da,
1: să nu îl folosim
0: în
1: așa,
0: mod excesiv.
1: În mod excesiv. Da,
0: da, uite,
1: da,
0: de exemplu, proiectele gen Lolita sau gen nu pot.
1: Alea
0: să...
1: sunt niște încercări și n-au cum să funcționeze pe termen lung, fiindcă deja platformele de streaming și foarte mulți le scot din monetizări. Și în mare, dacă nu faci bani cu un proiect, nu vorbim de hip-hop care este...
0: Deci crezi că nu poți să facă bani cu ele pe TikTok, spre exemplu? Acolo crezi că este reglementat?
1: Cred că sunt reglementate.
0: Uite, chiar nu știu,
1: sau
0: să mă interesez, nu vreau să vorbesc prostii, da.
1: Spotify a închis foarte multe...
0: Da, asta știu, Spotify, YouTube-ul
1: da,
0: chiar...
1: Da. Și ușor, ușor o să fie și pe alte platforme. Da, mi se pare ok să te folosești ca o unealtă, nu mi se pare ok să-ți duci munca
0: să
1: doar,
0: fie aia toată
1: exact,
0: viața artistică.
1: Exact, munca ta, da, să ai doar roboți de ăștia aici și să lucreze pe tine și da, chiar și așa, dacă lucrezi pe tine, înseamnă că trebuie să știi să-i configurezi,
0: trebuie
1: să-i
0: faci. Trebuie
1: să
0: știi faci, ce să faci da, cu ei, da, corect. Da. Bun, Sașa, mulțumesc mult că ai venit în
1: mulțumesc
0: seara asta, mi-a părut bine să ne revedem.
1: M-am bucur că ne-am revăzut.
0: Și te mai aștept pe la noi și la cât mai multe materiale.
1: Cu drag, oricând.
0: Rămâneți pe frecvența care face diferența, de la ora 21 DJ Nova cu Eclectic Grooves, iar de la ora 22 Beat Killers, The Beat Killers Universe. La revedere, o seară frumoasă!

selling bull right here.